RTV-Sloveniens symfoniorkester ledd av Lies Grandi spelade Beethovens pastoralsymfoni den sjätte i F-dur. Och nu får de sällskap av kvällens, eller nattens, solist Mac Grgic på gitarr här i Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez.

RTV Sloveniens symfoniorkester och gitarristen Mac Grgic spelade Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez. Snart mer spansk musik, men först ska Grgic själv spela nutida musik av den bosniske kompositören Miroslav Tadic.

Chico av den bosniske Miroslav Tadic, här framfört av gitarristen Mac Grgic. Vi får höra avslutningen på nattens konsert. Det är RTV Sloveniens symfoniorkester återigen och de spelar Manuel de Falla.

Manuel de Falla's andra svit, den trekantiga hatten. Det var RTV Sloveniens symfoniorkester vi hörde, ledd av Elias Grandi. Och där avslutades deras konsert, men vi ska fortsätta med mer musik här i P2. Härnäst ett Pi Jesu.

Den slovenske tonsättaren Ambrož Čopi har skrivit detta Pie Jesu. Vi hörde kammarkören Ave samt Andras Hauptmann som dirigent. Och innan klockan blir fyra hör vi också med musik Beethoven.

Altenberg-trion i Wien spelade en pianotrio i S-dur av Beethoven. Klockan har blivit 4, programmet heter Notturno, jag heter Jack Lans och nästa tonsättare, han hette Johannes Brahms.

Det var Brahms första serenad i D-dur vi hörde. Och ensemblen hade det långa namnet Zermatts musikfestivalakademistudenter. Härnäst är det en ensam pianist vi hör, Sveinung Bjellan, som spelar Mendelssohn.

0: Sveinung Bjellan spelade Mendelssohns pianosonat i E-dur. Och den ungerske tonsättaren Zoltán Jenei har tonsatt hur det låter och går till när fåglarna har sina parningsdanser.
1: Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, Peter.

fåglarnas parningslek skildrades i Zoltán Yeneis stycke med den engelska titeln Bird Tempting. Görs flickkör leddes av Miklós Szabó. Och Fernando Sor har skrivit musik baserad på Mozarts

Introduktion och variationer över Mozarts O cara Armonia. Det var Fernando Sor som skrivit denna musik. Xavier Diaz Latorre spelade gitarr. Och nu ska vi ut i skogen och följa spåret av brödsmulor.

Övertyren till Engelbert Humperdincks Hans och Greta, Sinfonia Nova Scotia, leddes av George Tinter. Åter till den italienska barocken och vi hör Alessandro Stradellas Ardo, Sospiro e Piango.

Jag brinner, suckar och gråter, sjöng Emma Kirkby och David Thomas. Jakob Lindberg och Anthony Rooley spelade luta i Alessandro Stradellas musik, Ardo Sospiro i Piango. František Jiráněk har skrivit denna sinfonia.

Collegium Marianum, ledd av Jana Semeradova, spelade en sinfonia i D-dur av František Jiránek. Och härnäst så får vi hälsa på i Maurice Ravels värld, musik ur hans Miroir.

Gycklarens obad, Alborda del Gracioso, ur Miroir av Maurice Ravel, här med Bengt-Åke Lundin vid pianot. Och franskt får också avsluta nattens sändningar, en pavan av Gabriel Fauré.

Grant Llewellyn ledde BBCs nationella walesiska orkester i denna pavan för orkester av Gabriel Fauré. Notturno lider mot sitt slut. Jag som pratat heter Jack Lans. Detta i kanalen på P2 Sveriges Radio. Vi har mycket mer musik att bjuda på under den kommande dagen. Och nu även nyheter.

0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Rally Sweden det är här att roha rallykilvo vojuhu vomaita jagies kohteluki giesha. Da klassikala skilvo mille laget och von jagies offsenupplogge vihtalogi rajies, lelemas ekonomala svartishuota ikkiesche laitujuvun. Kuva maan on käyvsenon plogata sesi kohtelukin vuostas peivi, kohtelukin kiesälle vasaikin rallifesti Umeås ja Västerbottenis. Tälle MM-kalendera aina olla sitt alveralli, källa Rally Sweden pressa tieto husas.
2: Marie Boine är ute och vågat att Norge startar gudna balka kohtelukin tuha ruvno jaka sätta i helena gerajaj. Norka ratte hos dag jahte som lilla massan tehella sietna sappmelatjade jära ja maailma kihta kuhkes almuikaskasas musiikkakarjäras. Kutne balka leveruhis ja danotju dusse okta taittar oktanaga. Tahor ne asa huvu jagge uksenup lohka i kuhtelogi kolmalogos. Katja Engagren, Sami Radion.
3: Kaune Sami-radioven särinje appsne Sveriges Radio. Det sök Vylmös alkoasairosna. Det samien i kultel urmös särinje Sami-radiovistja. Vylmös alkoasairosna Sveriges Radio-appsne. Det sök dle samien i kultel Sami-radioven särinje.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
4: Nordiska banker finansierar olje- och gasutvinning i Arktis med miljardbelopp, vilket kränker samiska rättigheter. Det visar en ny rapport från Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen.
5: Nordic banks, they are still financing oil and gas expansion in the Arctic, and Sami have not been included in these decisions in any way.
4: Aslak Holmberg, en av rapportförfattarna och ordföranden för samernas centralorganisation i Finland, säger att satsningarna utesluter samer från beslutstagandet.
5: This oil and gas industry will not be kind of an exception, that they also have to do their own part for ensuring that Sami rights are respected.
4: Olje- och gasindustrin är inget undantag. Även den måste ta ansvar för att samiska rättigheter respekteras, säger Aslak Holmberg. Rapporten pekar på att industrierna hotar naturen och därmed möjligheten att utöva samisk kultur längs Sápmis nordliga kust.
5: If a oil spill would happen, it's possible that this leaked oil would reach the coast of Sápmi, and that would impact the ocean ecosystem, the fish populations, and also birds. And through these impacts also Sami livelihoods and culture.
4: Rapportförfattarna vill stärka principen FPIC, fritt och informerat förhandssamtycke. Systemen får inte hota vår mark, våra vatten eller vår försörjning utan att vi får något att säga till om, säger Aslak Holmberg.
5: There has to be this kind of arrangements in place which don't lead us to losing our lands and risking our

0: waters and livelihoods and not having anything to say about that.
1: Talia Wright, Sameradion.
2: Svenska rallyt körs även 2027, meddelar arrangören. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Den 18-21 februari 2027 är det återigen dags för rallyfest i Umeå och Västerbotten. VM-kalenderns enda renodlade vintertävling, skriver Rally Sweden i ett pressmeddelande. Marie Boine får statens hederslön i Norge. Det är en lön på 200 000 norska kronor skattefritt om året livet ut. Och det ges bara till en konstnär åt gången. Det presenterades i samband med den norska regeringens statsbudget för 2027. Till NRK Sápmi säger Boine att det är en stor ära och att hon är mycket tacksam. Norska statens hederspris delas ut av Stortinget till särskilt förtjänta konstnärer. Katrin Otte, Sameradion.
3: Vi tar det första klivet. Ella Sikko är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Norrbotten med sin låt Nu eller aldrig. De övriga finalisterna är syskonduon Two Peas in a Pod med låten A Beautiful Lie samt Isaac Milner och låten Mind the Gap. Från 7 oktober klockan 06.00 går det att rösta på sin favorit och finalen avgörs med en direktsändning från Kulturcentrum Ebenäser i Luleå 22 oktober. Katja Ingagren för Sameradion.
4: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

Med denna berceuse för orkester så inleder vi fredagens klassisk morgon. En berceuse, en sorts vaggvisa, kan väl passa sig så här på fredag morgonen. Armas Järnefelt är det som har skrivit denna och det gjorde han 1903. Jaakko Kosisto är det som var solist här tillsammans med Lahtis stadsorkester. Det var också han som dirigerade det hela. Ja, välkomna till klassisk morgon från ett höstruskigt Växjö denna morgon. Jag kanske inte är den som har det värst. Jag har förstått att det har kommit riktigt med höst i många delar av landet med både snö och regnfall. Här är det mest sådär lite mörkt och blåsigt och fuktigt i luften. Lite mysigt också. Lite sån där stämning som man vill sätta sig i mörkret med tänt ljus och lyssna på lite jazz och framförallt lite klassiskt. Jag kanske kan hjälpa till med båda idag. Och så kan jag tipsa om att lyssna vidare i programmet för att vi har en överraskning idag. Vid 8-tiden så kommer en trevlig surpris till programmet. Vad det är, det säger jag inte riktigt än. Utan ni får hållas på halster. Men jag tror att ni kommer att uppskatta överraskningen. Vi fortsätter efter denna vaggvisa med en dagdröm, ett reveri. Det är André Caplet som har komponerat detta reveri och en liten vals. Kalle Randalu och Dagmar Bäcker är det som spelar. God morgon!

Kalle Randaru och Dagmar Bäcker var det som spelade André Kaplets reveri och en liten vals. Musik från slutet av 1800-talet. I Oslo, där fredspriset ska tillkännages idag, där verkar vädret bli lite bättre än här i Växjö. Det ska fortsätta vara så där höstigt och muligt. Klockan 11 när norska Nobelkommittén avslöjar vem eller vilka som blir fredspristagare, så blir det i Oslo ganska soligt väder och 7 grader varmt. Så nu vet ni det. Vi fortsätter nu med musik av Julia Perry. Ye Who Seek the Truth, Experimental Orchestra under ledning av James Blackley.

Det kanske är passande musik så här denna veckan när pristagarna i Nobelpristagarna tillkännages Nobelveckan. Det är Julia Perry som har komponerat Ye Who Seek the Truth, ja, till de som söker sanningen. Och det är väl det de gör, Nobelpristagarna, på ett eller annat sätt. Experimental Orchestra under ledning av James Blackley var det som spelade denna musik från 1952.

musik av David Popper. Wie einst ein schönen Tagen. Det var en vacker dag en gång i tiden. Martti Rossi och Peter Nagy var det som spelade här. Och vi ska fortsätta med två armeniska danser. Komitas står bakom musiken som Kirill Kerstein spelar. Shoshiki och Unami.

0: Kirill Gerstein spelade två armeniska danser. Ja, som sagt, lyssna gärna vidare på Klassisk morgon, för det blir en väldigt speciell överraskning klockan 8. Det blir nämligen livemusik. Mer om detta kommer, men först ska vi lyssna på vad som har hänt i världen. Ekot på en minut, över till dig Christian Lönder.
1: I somras mätte forskare för första gången tjockleken på isen vid fyra av Sveriges största glaciärer. Och resultatet visar att glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
2: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat.
1: En man har omkommit efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar P4 Kristianstad. Vi sa i en tidigare sändning att ytterligare en person var skadad. Det stämmer inte, utan det är ingen mer skadad utöver den döde. I USA ska en avrättning direkt sändas. Det handlar om den dömde tidigare militären Nidal Hassan som ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det var Ekot på en minut.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
5: Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
4: Tisdag klockan 8 här i P2.
5: Missa inte!
0: Och det här är Klassisk morgon i P2 som du lyssnar på. Nu blir det en stråkkvartett av Peter Tchaikovsky. Det här är stråkkvartett nummer 1 i D-dur och det är Danell-kvartetten som spelar den andra satsen.

Danell-kvartetten spelade andra satsen ur Peter Tchaikovskis stråkkvartett nummer 1 i D-dur, komponerad 1871. Klockan den är strax 7:05, och om drygt 25 minuter, ja, då är det dags för en överraskning som jag lyckades dra ihop här bara igår i princip. Ja, jag fick en idé som jag tänkte jag skulle dela med er lyssnare. Ledtråd kan ni få. Ja, det handlar om livemusik, och det handlar om, kan man säga, kompositören som står bakom nästa verk. Här hör vi en europeiska Brandenburg-ensemblen under ledning av Trevor Pinnock, som spelar just en Brandenburg-konsert.

Tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 2 i F-dur. Europeiska Brandenburg-ensemblen under ledning av Trevor Pinnock var det som spelade. Och just Johann Sebastian Bach, det är vad det handlar om klockan 8. Då det blir en överraskning. Nu får vi vänta till dess att berätta exakt vad det är. Men en annan sak som vi kan berätta, det är att idag så avslöjas vilka som är nominerade till musikförläggarnas pris. Det är mycket priser denna veckan. Det här priset, det lyfter varje år fram personerna bakom musiken och uppmärksammar deras insatser. Och i kategorin årets konstmusik, liten ensemble kammarmusik, så kan vi läsa bland annat Tempel im Gehör av Britta Byström eller Benjamin Sterns Fight Union Clinch, en stråkkvartett. Vi kan också i den större, bland större ensemblerna, så kan vi se till exempel Thomas Jennerfelds musik till en stad och tillbaka Mona Kotlas Bombus cellokonsert. Musikförläggarnas pris delas ut i Stockholm i totalt 9 kategorier. Och årets hederspristagare, det är textförfattaren Monica Forsberg.

Jakob Adolf Häggs cellosonat från 1871. Det här var andra satsen spelad av Mats Lidström och Bengt Forsberg. Vi fortsätter med en dagdröm av Paula Schalit. Elzbieta Tytzteka är det som spelar.

John Rutter's A Flower Remembered. Royal Philharmonic Orchestra i London, Cambridge Singers. John Rutter själv dirigerade. Vi ska lyssna på en violinkonsert och efter det, ja, då är det dags. Det är nämligen så att jag har lyckats locka hit till en studio i Växjö en grupp som spelar Bach. På sitt sätt. Bach Jazz heter gruppen som jag har övertalat att få spela två stycken Bach-stycken här i Klassisk morgon alldeles live. Så under tiden att vi lyssnar på Gustav Bengtssons violinkonsert i H-moll så ska jag bege mig från Klassisk morgons studio till den större studio 1 här i Radiohuset i Växjö. Så efter denna violinkonsert, då blir det livemusik. Vi hör nu Malmö Operaorkester under ledning av Mats Rondin och solisten är Tobias Ringborg.

Det här var andra satsen ur Gustav Bengtssons violinkonsert i H-moll. Tobias Ringborg var solist tillsammans med Malmö Operaorkester under ledning av Mats Rondin. Igår kväll så var jag på konsert här i Växjö. Och när jag satt där och lyssnade så tänkte jag att det här är nog klassisk morgons lyssnare uppskattat. Så jag bjöd hit bandet helt enkelt. Så här har vi dem live ifrån Radiohuset i Växjö. Bach Jazz. Yes.

0: passande musik att vakna till. Johann Sebastian Bachs kantat Wachet auf, uppförd på 1730-talet och här framförd live i klassisk morgon med trion Bach Jazz. Välkomna till programmet, hörni. Piano, där sitter Emil Karlsson Rinstad, kontrabas Magnus Bergström och trummor Ola Winkler. God morgon, Emil.
1: God morgon, Hans Christian.
0: Hur kom ni på den här idén att börja spela Bach jazztappning?
1: Det är ju helt outslitligt material och så oupphörligt fascinerande och oemotståndligt att försöka ge sig på, helt enkelt.
0: Ja, varför tror ni att just den här musiken, Bachs musik, passar så bra i jazztappning?
1: Men jag tror det är någonting med svänget och tilltalet i barocken, tror jag, som har lite den som gör steget kort. Och så sen tror jag även Bachs, att han liksom kanske snarare tänkte fyra oberoende stämmor än ett ackord och en melodi, som gör att om någon liten stämma i mitten ändrar sig ett litet hack, så blir det en väldigt intressant klang liksom, som om man håller på med improvisationsmusik blir det intressant att kika på.
0: Vi ska få ett stycke till, tänkte jag. En av Johann Sebastian Bachs verkliga dunderhits, nämligen arian ur Goldberg-variationerna. Om vi väcktes av Wachet auf så ska vi ju nu då få somna igen till den här vaggvisan. Men du, om vi tänker så här, vi utgår från den här arian. Hur kom ni fram till hur den ska låta i er tappning?
1: Vi gör två nummer ur Goldberg-variationerna, varav variation 25, den här svarta pärlan, är en av dem. Där blir det mycket tydligare att man liksom hackar upp och lyssnar, liksom, vad är en låt för oss? Liksom. Så där har vi valt ut lite olika takter på ett... det är en väldigt intuitiv process, och i vissa låtar som vi har gjort så har det tagit flera år innan liksom poletten ramlar ner. Ja, men basen ska göra så här. Liksom. Den här var nog ganska rakt på sak, tror jag, Goldberg-arian. Men den här som vi spelar nu här, Wachet auf, det var nog en av de första vi överhuvudtaget testade, för den kändes så himla självklar. Men då blev den så himla självklar i sin form att den kändes väldigt tråkig, tills vi kom på att vi skulle bara, när vi åker in i en annan tonart och kör den här vampen, solar över det istället. Så ja, det är intuitivt och svårförklarligt.
0: Men det är ju jazz och det är Bach, och det ska vi få lyssna på mer nu, helt enkelt. Så här har vi dem återigen. Här får vi arian ur Goldberg-variationerna, Johann Sebastian Bachs musik i tolkning av Bach jazz.

Direkt ifrån Studio 1 i Radiohuset i Växjö har vi hört Arian ur Goldberg-variationerna i en tappning gjord av Bach Jazz, det vill säga Emil Karlsson Rinstad på piano, Magnus Bergström på kontrabas och Ola Winkler på trummor. Och lite applåder härifrån kollegorna i Radiohuset som har tagit sig till studion för lite morgonjazz. Tusen tack för att ni kom. Jag vet att jazzmusiker brukar kanske spela lite vid senare tider på kvällen, att jag fick väcka er. Tusen tack. Nu över till Beethoven.

Klassisk Beethoven-avslutning här på variationerna över Thomas Arnes Rule Britannia. Ludwig van Beethoven komponerade dessa variationer 1803. Här hörde vi Ronald Brautigam spela. I klassisk morgon i P2 som är det program du lyssnar på. Jag heter Hans Christian Durand. Vi ska fortsätta med musik av Frank Farkas. De listiga studenterna heter denna ballett som vi ska få en pas de deux ur. Det är Budapests blåsarsymfoniker som spelar under ledning av Laszlo Marosi.

Ferenc Fargas, De listiga studenterna. Så heter balletten från 1949. Här en pas de deux ur denna ballett. Budapest blåsar symfoniker spelare under ledning av Laszlo Marosi. Nu är det två Michaels som ska få spela. Michael McHale och Michael Collins. Och det de ska spela är en kantsonetta av Gabriel Pierny. Musik från 1888.

0: Gabriel Pierneys Canzonetta spelades här av Michael McHale och Michael Collins. Musik från 1880-talet. Till den direkta samtiden ska vi nu när vi lämnar över till Eko-redaktionen. Vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut. Och sen fortsätter förstås musiken. Men först över till dig, Christian Lönner.
1: Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med juli. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Vädret ställer till bekymmer på många håll. I exempelvis Gävleborg har flera bostäder drabbats av översvämningar under natten till följd av regnet. Träd har också fallit över många vägar under natten. Och SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Den här varningen gäller fram till i eftermiddag. Det var Ekot på en minut.
2: Bouzouki, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
3: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
2: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges radioappen.
4: I veckans Korsell i P2 har jag gått vilse i skivsamlingen igen. Men jag lovar, det blir en hel del underbar musik trots allt. Albert Roussel och Grazina Batsevich. Men inte minst Cesar Franck. Lyssna söndag klockan 14 i P2.

Musik av Dietrich Buxtehude. En kantat med namnet Herr, wenn ich nur dich habe. Leuten Kompanie i Berlin var det som spelade här i klassisk morgon i P2. Klockan passerade precis 8:30. God morgon, jag heter Hans Christian Durand och tänkte göra dig i sällskap fram till 10:00 om jag får. Till min hjälp har jag idag Niklas Albertsson som är producenten. Om en liten stund, då blir det vansinne här i P2. En väldigt känt vansinne får man väl ändå säga. Ur operalitteraturen så finns det ju en del galenskaper och just detta som vi ska höra Edita Gruberova framföra om en liten stund tillhör det kändaste. Innan dess så blir det den tredje satsen ur Johannes Brahms första symfoni. Gewandhausorkestern i Leipzig spelar under ledning av Riccardo Chailly.

Johannes Brahms är det som har komponerat denna symfoni som vi fick den tredje satsen ur. Det är symfoni nummer 1 i C-moll, komponerad under en rätt så lång period mellan 1862 och 76. Gewandhausorkestern i Leipzig var det som spelade här under ledning av Ricardo Chailly. Nu blir det önskemusik här i klassisk morgon. Isabel Juniperus som har skrivit till oss på Facebook. Hon vill höra Lucia di Lammermoors vansinnes aria. Den slutar i dur men operakaraktären har fått genomgå så mycket lidande och sorg att hon till sist tappar förståndet helt och hela arian vittnar om hur bruten och förstörd hon är. Och det är otroligt vacker musik som Gaetano Donizetti har skrivit för att gestalta denna resa in i galenskapen. Och en som hade denna roll som sin paradroll, det var Editha Gruberova. Så låt oss lyssna på slutet av arian. Den är nämligen väldigt, väldigt lång, men vi tar den andra hälften här. Münchener Rundfunkorkester under ledning av Gustav Kuhn. Och som sagt, Editha Gruberova.

Lucia di Lammermoor, här hörde vi vansinnesarian, slutet av den. Gaetano Donizettis opera, vi hörde Münchens radioorkester under ledning av Gustav Kuhn. Det var Editha Gruberova, koloraturdrottningen, som fick gestalta detta vansinne. Önskemusik var detta. Isabel Juniperus hade önskat att få höra just detta stycke. Vi fortsätter med regnande musik. Jundili spelar Chopin.

Musik från 1830-talet. Det här är Frédéric Chopins preludium nummer 15 i dess dur. Det som även kallas regndroppspreludiet. Yundi Li var det som spelade. Ungdom och dårskap, ja, det hör väl ihop. Inte för att vara sån, men jag minns min ungdom. Och dårskap var absolut ett ord som många kanske förknippade med mitt beteende under den tiden. Tur att man har blivit så otroligt klok nu i medelåldern. Édouard Depuy har komponerat en ouvertyr här till just ungdom och dårskap. Lena-Lisa Wüstendörfer är det som dirigerar Swiss Orchestra.

0: Ouvertyren till Édouard Dupuis Ungdom och dårskap spelades av Swiss Orchestra under ledning av Lena-Lisa Wüstendörfer. Nu ska vi över till Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det blir en hel del om Nobelpristagaren i litteratur som tillkännagavs igår. Över till dig, Andrea.
1: Här är Kulturnytt. Efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Carson som bad att behålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
2: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
3: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publik än lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
2: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
3: Storheten i Carsons texter är att de manar till handling, säger Helga Dögg Olafsdotter. Och vore det inte för dem så kanske hon aldrig tagit steget att starta bokhandeln.
2: Some texts like Ursula Le Guin and Carson, these are like, they write texts that like move you and push you to do stuff. So it's hugely influential.
1: Helga Dögg Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik, reporter Anton Bennebrandt. Och Ann Carsons pjäs Norma Jean Baker av Troja sattes upp på Turteatern i Stockholm så sent som i april. Och det var hög tid att hon fick priset, säger regissör Olof Rynsten.
4: Jag blev otroligt glad. Jag stod och lyssnade och så kändes det lite overkligt faktiskt när hennes namn kom. Så jag har varit fan länge och blev otroligt glad. Känns väldigt välförtjänt.
5: Olof Rynsten beskriver att han fått möjligheten att jobba nära Ann Carson, något som varit väldigt ärofyllt, säger han. Ann Carson har varit en av de favorittippade till Nobelpriset de senaste veckorna. Och Olof Rynsten säger att hon är det självklara valet.
4: För min del så har jag, i och med att jag har jobbat med hennes text nu senaste året, så har det varit, ja, hennes liksom arbete varit extremt närvarande. Så på det sättet så känns det väldigt rent privat och personligen väldigt logiskt på ett sätt. Men också lite overkligt.
5: Olof Rynsten säger att Ann Carson som författare har ett unikt språk.
4: Ja, men både en humoristisk författare och med en liksom sorts torr skärpa. Tycker texterna är väldigt slående och ofta bjuder på liksom oväntade, drastiska ingredienser som liksom påstår sig vara någonting som sen visar sig vara någonting annat.
1: Reporter var Hjalmar Karlsson. Så film, det är svensk premiär för den fristående uppföljaren till Facebook-filmen The Social Network. I The Social Reckoning står mer på spel.
6: Kommer ni ihåg hur David Finchers lysande film The Social Network började? En Harvard-student kommer hem från en misslyckad dejt. Han har fått höra att han är ett svin, lika jobbig som en stairmaster. Och ytterst kränkt gör han en sajt med hackade bilder av kvinnliga studenter. Nu ska brudarna betygsättas. Snabbspola 20-någonting år fram i tiden och Mark Stairmastern Zuckerberg är världens sjätte rikaste människa.
7: I'm a free speech absolutist. I'm not the one who's lying.
6: I nya filmen The Social Reckoning vill manusförfattaren Aaron Sorkin visa hur det gick till. Filmen utgår från tidningen The Wall Street Journals granskning av Facebook 2021 och vi får följa en grävande journalist och hans källa parallellt med Zuckerberg som förbereder ett av sina många vittnesmål inför kongressen. Filmen bygger upp mot ett stort avslöjande, men eftersom dagens publik redan vet vad det är, alltså att sociala medier gynnar material som triggar eller bekräftar användarnas ilska och hat, så blir det något av ett antiklimax. Det borde vara en mer spännande film det här, för det står mer på spel än i The Social Network, som demokratins framtid. Och ändå känns filmen överraskande irrelevant, inte minst som techvärlden själva nu varnar för att man jobbar vidare mot människans utplåning med AI. Regi är inte heller Sorkins starkaste sida. Man saknar David Fincher, en musikalisk regissör med fingertoppskänsla för skådespeleri och precis lagom kyla för att balansera Sorkins tendens att ställa sig upp och hålla brandtal. Men det finns starka scener som fångar vår märkliga tid. Som när ledningen för Facebook bevittnar kaoset vid Kapitolium den 6 januari 2021. Det är sorgligt att se.
1: En tvåa, alltså godkänt, får The Social Reckoning av vår kritiker Emma Engström. Bolaget bakom musikalen Monty Pythons Spamalot som i september hade premiär i Malmö har gått i konkurs. Föreställningarna i helgen ställs in. Det är oklart om övriga föreställningar kommer att genomföras, skriver Sydsvenskan. När musikalen hade premiär den 25 september var biljetterna helt slutsålda, enligt Sydsvenskan. I huvudrollerna till den här musikalen Monty Pythons Spamalot där syns bland andra Samuel Fröler, Anders Ankan Johansson, Morgan Alling och Anki Albertsson. Det avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama. Nu kanske det är dags att ta en tur till Skottland. Hans Christian.
0: Ja, varför inte Skottland? Vi tar och reser dit med hjälp av Felix Mendelssohns symfoninummer 3.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll, den skotska symfonin från 1842. Rotterdams filharmoniska orkester spelade, Lahav Shani var det som dirigerade. Här i klassisk morgon. Klockan den är 9:10 och jag heter Hans Christian Durand. Det är klassisk morgon du lyssnar på. Fram till klockan 10 kan du göra det om du vill. Du får göra precis som du vill, men jag blir glad om du lyssnar. Niklas Albertsson är producenten idag och jag tänkte vi ska fortsätta med musik av Nino Rota. Inte filmmusik den här gången. Anneli Lennartz ska spela en toccata för harpa.

Annelin Lennarts spelade Nino Rotas toccata för harpa komponerad 1945. Nu en tonsättning av en dikt av Johann Wolfgang von Goethe. Det är en tonsättning från 1918 av Margrethe Zweikert. Die Wandelnde Glocke heter dikten och de som framför är Bernhard Berchtold och Jeanette Ladeur.

Bernhard Berthold och Jeanette Ladeur var det som framförde Margrethe Schweikerets tonsättning av Goethes poem Die wandelnde Glocke. Musik från 1918 var det. Nu blir det önskemusik. Gunilla har skrivit till oss via appen, Sveriges Radios app, där man kan klicka på en knapp som heter Delta och skriva. Gunilla skriver så här: idag ska jag träffa en gammal skolkamrat och vi ska se Cullbergbaletten ihop. När vi var barn och unga dansade vi ballett och fick på så sätt kontakt med klassisk musik. Vi uppträdde en gång i tiden i en dans som hette Jag och husse. Jag var jag, alltså en pudel, och Eva var husse. Vilken musiken var, det vet jag inte. Men nu önskar jag för oss båda Rosen aus dem Süden. Till liknande musik dansar vi också ibland.

Här valsar vi tillsammans med Wienerfilharmonikerna. Nej, Wienersymfonikerna, minsann. Manfred Honeck dirigerade dessa i Johann Strauss den yngres vals Rosen aus dem Süden, komponerad 1880. Det var önskemusik från Gunilla som hade hört av sig via appen Sveriges Radio. En svit för två pianon kräver två pianister, logiskt nog. Annars hade det nog blivit svårt om man inte är bläckfisk. Sergej Rachmaninov har komponerat denna svit. Det är den tredje satsen, det vill säga en romans som vi nu ska höra Marta Argerich och Nelson Freire få framföra.

Sergej Rachmaninovs svit för två pianon nummer 2. Här hörde vi den tredje satsen, spelad av Nelson Freire och Marta Argerich. Här i kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk morgon, där vi för ett tag sedan vid 8-tiden hade besök. Vi bjöd på lite livemusik denna morgon. Det var nämligen Bach Jazz som gjorde ett litet besök i vår studio här i Växjö och spelade live för oss 2 Bach-stycken. Kan du backa om du lyssnar i Sveriges Radios app och lyssna på igen, eller om du missade det så kan du höra på det. Men det blir mer av Bach i nästa vecka i P2. I konsert i P2 den 13 oktober klockan 20.00. Då är det live från Orionteatern i Stockholm, tisdag kväll alltså. Bach och hans vänner heter just den konserten. Och då är det musiker ur 3 olika genrer som möts i musik från barocken. Det är jazzpianisten Joel Lysarides, nyckelharpisten Erik Rydvall och barock

Natasha Veljkovic var det som spelade. Dora Pejasevic impromptu här. Vi ska fortsätta med en morgonsång. Ja, det är fortfarande morgon i P2, i alla fall 20 minuter till. Sen blir det förmiddag. Men nu är det morgon, så en morgonsång kan väl passa sig. Ur Nils Wilhelm Gedes Älvkungens dotter så ska vi höra Danska Radions vokalensemble tillsammans med Concerto Copenhagen under ledning av Lars Ulrik Mortensen.

Schön Rosmarin heter detta stycke av Fritz Kreitzler. Ann-Sofie Mutter, Lambert Orkis var det som spelade här. Vad sägs om en marsch för att vandra in i helgen? Eller ja, då marschera in i helgen. Ivar Widners Vår flotta ska vi få höra Marinens musikkår i Karlskrona spela under ledning av Andreas Hansson.

Vår flotta heter denna marsch som Ivar Widner komponerade 1917. Andreas Hansson dirigerade marinens musikkår i Karlskrona. Och när vi ändå är med marinen så kanske Margaretas önskemusik skulle kunna passa. När det är höst och man kanske vill längta bort, varför då inte till havs tillsammans med Jussi Björling?

0: Stockholms filharmoniska orkester under ledning av Stig Westerberg. Ja, det var ju Jussi Björling som sjöng Gustav Nordqvists Till havs. Margareta var det som hade önskat den. Om jag säger fyra franska saxofonister, vad säger du då, Pernilla?
1: Då säger jag Ellipsos-kvartetten. Fyra saxofonister från Frankrike som ska spela 1930. Tal för oss idag i förmiddagen. På ett foto jag har sett, kanske beroende på att de då spelar just 30-talsmusik, så ser de ut lite som så här fyra handplockade modeikoner från 30-talets depression. Lite så här gangsterartat nästan. Men de spelar supersnyggt. De har bildat ett stort saxofon-community på sociala medier som är jättestort runt om i världen för de som gillar saxofon. De har spelat i Eiffeltornet, de har spelat på Versailles. Ja,
0: i Eiffeltornet?
1: Eller uppe, ja.
0: Någonstans på någon av våningarna?
1: Ja, någonstans. Jag har inte gått in på det närmare. Men de har gjort väldigt mycket speciella konserter både i Frankrike och utomlands. Och de är dessutom ambassadörer för en stiftelse som arbetar för att bekämpa luftvägssjukdomar. Och det tänker jag, det passar ju oerhört
0: för en
1: bra
0: blåsare.
1: Om man är blåsmusiker. Mm. Så Ellipsos-kvartetten, lyssna efter dem i förmiddagen idag.
0: Det ska vi verkligen göra. Innan vi gör det så beger vi oss en stund till Medelhavet.

0: Så här låter Medelhavet enligt Vincent Dandy. Luxemburgs filharmoniska orkester under ledning av Emmanuel Krivin var det som spelade musiken från runt 1920. Klassisk morgon tackar för sig och lämnar med varm hand över till Pernilla Eskilsdotter i klassisk förmiddag. Innan dess så ska vi få Ekot med Annika Nordin. Niklas Albersson producerade, jag heter Hans Christian Duran. Ha nu en riktigt trevlig helg och över till Ekot.
1: Först Ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
2: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt. Va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
3: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende, och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
2: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också kanske då i bästa fall göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
4: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
2: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
1: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade P1 Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Runblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
5: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En idyll kan verkligen behövas en oktoberfredag. Det här är Artem Belogorov som spelar ur Bagateller av Arthur Whiting. Så här ser förmiddagen ut. Om 10 minuter ungefär, 4 fräna franska saxofonister i Ellipsos-kvartetten. Vi ska på konsert i konserthuset i Helsingfors med alphorn i den sista satsen och tidigare också vackra solon på fiol av konsertmästaren i Brahms första symfoni. Klockan 10:30, lite efter 10:30. Och när Brahms första symfoni har klingat färdigt, då har vi ju förmodligen koll på vem som får årets Nobels fredspris. Välkommen, jag heter Pernilla Eskilsdotter och det här är ett gäng som spelar i P2 ikväll, Radiosymfonikerna.

Radiosymfonikerna som spelar ur Lars-Erik Larssons pastoralsvit här med Esa-Pekka Salonen. De är tillbaks ikväll i konsert i P2 strax efter 7. Då på fredagskvällen så gästas de också av P2s klassiska artist som ju är Ami Louise Jonsson, violast. Klassiska artisten i P2 tillsammans med Radiosymfonikerna på konsert i P2 i kväll klockan 7 efter nyheterna. En gick förbi en konsertaffisch på stan och fastnade för instrumentet som var på affischen. En annan hörde ett storband och fastnade för instrumentet. Den tredje såg formen och soundet och blev lockad, och en lyssnade på jazz. Fyra franska musikpersonligheter som bildar gruppen som heter Ellipsos-kvartetten. Som här ska få spela musik ifrån franskt 1930-tal. Och en tid där det kom fram väldigt mycket fina saxofonister då också. Och det var det som lockade tonsättaren Fernand de Kruck att spela saxofonvariationer och skriva, komponera saxofonvariationer. De ska vi få lyssna till nu från 1939 för saxofonkvartett. Och i det här fallet då ett gäng som bildat ett stort saxofon-community på sociala medier. Och på fotot ser ut som fyra handplockade modeikoner från 1900-talets, 30-talets depression ungefär. Och det är väl just därför att de på inspelningen spelar 1930-tals musik.

Vi har fått lyssna till Variation saxofonique av Fernand de Cruc. 1930-tals musik av fransk kompositör. Och hon, Fernand, hon utnyttjade det faktum att det vid den tiden började komma så många skickliga saxofonister, inte minst i Frankrike. Så varför inte skriva för saxofonkvartett? Och varför inte lyfta hennes musik då, tänker det här gänget som spelar Ellipsos-kvartetten, också de fransmän, det är de vi har lyssnat till. Klassisk förmiddag denna fredag, alltså det är så ruggigt när jag tittar ut genom förmiddagsfönstret här i Växjö. Det blåser och det fladdrar löv och ja, de dalar hela tiden nu. Och jag vet ju att på vissa håll så har det kommit mycket snö också. Så jag tycker det är en ynnest att få ta med oss till

Det finns en duett också mellan fiol och blås. Kan vara horn, jag tror det. Och det kommer ju också då fiolsolo, och då är det ju konsertmästaren i orkestern som får göra skäl för sitt spel. I tredje satsen, ja, den går vidare till, jag säger inte så mycket om den, ni får bara lyssna och njuta. Och sen i fjärde satsen så finns ett alphorn. Och Johannes Brahms skrev brev till Clara Schumann, och då skrev han så här: höga berg och djupa dalar och tusen varma hälsningar. Och så skickade han med det här horntemat, noterna på det, till Clara. Kan man lyssna efter. Och sen är det rätt mycket Beethoven. Ja, väldigt mycket Beethoven. I sista satsen spår av Beethovens nia. Och i första satsen mycket spår, inte minst rytmiskt, av Beethovens femma. Johannes Brahms första symfoni. Slå dig ner i konserthuset i Helsingfors och lyssna på Finländska radions symfoniorkester och dirigenten Andrew Mansi.

Den här publiken som vi har lyssnat tillsammans med finns i konserthuset i Helsingfors. Och där började Yles presentatör att prata också i applåderna. Vi har fått den här inspelningen från finska radion. Och det var finländska radions symfoniorkester som dirigerades av Andrew Manzi. Genom Johannes Brahms första symfoni. Och var det en och annan som tyckte sig höra Beethovens nia och det som har Schillers text åde i Beethovens nia, så är det helt rätt. Och i första satsen också samma rytmer som i Beethovens femma i Ödessymfonin. Och Brahms var ju ett stort fan, som många av oss är, av just Ludwig van Beethoven. Alldeles strax här i klassisk förmiddag så ska vi lyssna till en elev till Johannes Brahms, nämligen Ethel Smyth, och en serenad för orkester av henne. Vill bara ändå gå emellan med två saker. Det ena är att vi ska gå på konsert igen idag. Det är ju fredag och då blir det lunchkonserten i P2 efter 12:30. Det blir riktigt, riktigt mycket stående ovationer i Victoria Hall i Genève efter 12:30. Jag ska berätta mer om vad vi kommer att få höra där om en timme ungefär. Och så vill jag också berätta att medan vi har lyssnat på Johannes Brahms så har ju fredspristagaren tillkännagetts i Oslo. Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navatnem Pillay, meddelar norska Nobelkommittén. En av de mest inflytelserika juristerna i modern tid, säger man i Oslo. Den 85-åriga toppjuristen har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden. Bland annat som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Navatnem Navi Pillay får alltså Nobels fredspris i år. Och vi ska få höra musik utav en riktigt, riktigt stor musikpersonlighet, Ethel Smyth. Hon som också engagerade sig politiskt som aktivist. Hon var dessutom författare och också kompositör. Född med bara något års skillnad med Edvard Elgar. Igår fick vi ju reda på vem som fick eller får Nobelpriset i litteratur. Ann Carson. Och så fort man presenterar en litteraturpristagare så kommer frågan, vilket verk ska man börja med? Och nu ställer vi den frågan till Ethel Smyth musik också. Och då kan just hennes serenad vara en bra idé. Här hör vi Lausannes kammarorkester dirigerad lätt av Joshua Weilerstein.

Joshua Weilerstein, han är bror till en känd cellist, Alissa Weilerstein, som vi hör rätt ofta i P2. Här ledde han Lausannes kammarorkester i en serenad från 1890 av brittiska tonsättaren Ethel Smyth. Klockan är några sekunder ifrån 12, en vecka som har varit väldigt pristät om man tänker på Nobelpris. Orkade med lite information om ytterligare ett pris. Jag tänker ändå att vi får lov att prata om Leonie Sonnings musikpris som är Danmarks största klassiska pris inom musikvärlden då, och ett av världens riktigt stora. 1 miljon danska kronor går till en pianist. I början av oktober nu så har juryn beslutat att ge den här utmärkelsen till japansk-brittiska pianisten Mitsugo Uchida. Hon ska få spela Mozart-sonat för oss här. Sonnings musikpris, det är ett hederspris till någon inom musikvärlden. Det kan vara en erkänd musiker, sångare, klassisk komponist. Och det har delats ut sedan 50-talet och första gången gick det till kompositören Igor Stravinsky. Och nu alltså till en av musikvärldens mest exklusiva pianister, som juryn säger i sin motivering. Hon kommer till Danmark i maj nästa år för att ta emot Sonningpriset. Och här spelar hon en pianosonat nummer 10. Wolfgang Amadeus Mozart är tonsättaren.

Så har vi hört pianisten Mitsuko Uchida spela Mozarts pianosonat nummer 10. Mitsuko Uchida, som vi alltså nu i början av oktober fick reda på, kommer till Danmark i maj 2027 för att ta emot 1 miljon danska kronor i form av Leonie Sonnings musikpris. Ett riktigt stort klassiskt musikpris i världen. Och jag vill dessutom uppmana till fortsatt lyssning på appen Sveriges Radio nu efter 12:30, för då får vi höra en annan fin pianist, nämligen från Baltikum, Georgi Osokins. Han kommer att spela underskön pianokonsert av Chopin. Chopins andra pianokonsert i lunchkonserten i P2 strax efter 12:30. Och det gör Georgi Osokins tillsammans med Romanska Schweiz orkester i anrika Victoria Hall i Genève. Så här låter den orkestern. De spelade nämligen ett extra nummer under den här konserten som vi ska till efter 12:30. Och det kom inte med i lunchkonserten, så det får ni som en bonus redan nu.

Det här är alltså inspelning, ett extra nummer, aria för stråkorkester av Mstislav Weinberg som Romanska Schweiz orkester spelar. Och det gör de vid den konsert som vi har som lunchkonsert strax här i P2 i appen Sveriges Radio. Inte alls någon överraskning att Mirga Grazinic-Tyla som är dirigent här vid det här tillfället väljer musik av just Weinberg. Hon har varit en ambassadör för den musiken från andra världskrigets Polen och Sovjet. Det har hon gjort i många konserthus också i Sverige. Både i Stockholms konserthus och Berwaldhallen har hon dirigerat musik utav Mstislav Weinberg. Och nu alldeles strax då i lunchkonserten i appen Sveriges Radio så dirigerar hon Romanska Schweiz orkester med mycket mycket mer eldig musik också kommer ni att få höra. Så jag hoppas verkligen att jag kan ta med er dit nu. Så in i appen om du inte hör lunchkonserten i FM. Solisten vid den här lunchkonserten heter alltså Georgis Osokins och han ska få spela Chopins andra pianokonsert. Det är han och Marta Argerich som avslutar förmiddagen här. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Fortsätt lyssna på P2. Ha det gott!

0: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag. Att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten. En andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: В рамках Маладас допаш проекта и туме шунене май актуални невимата катаре романи редакција. Теме кунда в туме невимата джесим у Адам Парно Шопе. А джес парашчуне палам измери маладжон е лоле зелене парчи социал-демократена, Венстепартијет, Милјопартијет тај Сентепартијет по Лидингу, кај е шерут неанда Сентепартијет Елисабет Тандрин Квист Акардас. Пачал пек авла дискусија саршај текера велпе ек регерјунго, тај чи јан лпе вај авла ек путер додром, вај ек панда додром катар кадо кедипе. Пека до кедипе авна ви диферентне екстерне актора, сар екземпло уни бучаке уни тај е полиција. Ида Габриелсон кај се висе шерот неанде Венстепартијет дикел оптимистично пека до кедипе, тај пенел ке тробуне парчи текерен вари со скетанес.
5: Det är ju ändå vi fyra bara som vill ha Magdalena Andersson till statsminister, och då måste ju vi se till att få till det. Och vi kan absolut kompromissa i sakinnehåll, för det är ju det som Centerpartiet till exempel säger att det är viktigast. Och vad är det för politik man är orolig för, och så kan vi sätta oss ner och diskutera kring det.
4: Kadokurko inkerdas romani resursbibliotekan da Malmöik gina i peisha vorenge per romanischip, tavel romanischip mai juvindi. Ta je potan sa šavora, ta je lenge deja.
6: Te je še kamlas je čavo tekrel kanči.
7: Resursbiblioteket för romani Šipker de anordna ta je kamen te vas den e romane paramici i šavorenge krujal anda švedo. Ta je džinaven romane kem je šavorenge te inkren e romani Šip traje maski. Och var det roligt att höra att de pratade romska här på biblioteket?
6: Ja.
7: Så sa Smajla Sjöke Mjösa.
6: Det är skickamlas i ett sabot, det är krell kanchi.
7: Kanchi, det är krell? Åh, nej! Hej, särsas tuke, kan jag asundan kadi para mi chajes.
6: Misto.
8: Det är rita palestre.
6: Det är sabot, skickamlas, det är ostelopre katalyskopato.
7: Shavorasas positivni tai lochakesas. Ek teiso avilas peskashasa kai sas potan anda biblioteket kate anda Malmo. Penel sostari lake vajno romani ship.
9: Mistosas faktist murishesi kadas mangek brochir so dinelanda skola tai avilam kate un tike deva jättebra. Hon var jätteglad för att komma hit.
7: Hai Giannisas mai sigo che sas romane che mi po biblioteket?
9: Na, ci Giannos, catarco di informazia so da slaie che romni anda scola e me gindico di moders mors lararei e cade giangla mavri.
7: Dai, so gindis che del cado e shavorengete shai asunen romane che mi po bibliotek.
9: Me gindi che codo but mi stoi che anda codo but shavora bister de pengeshib ai vikere bushvedicka vorbin ai tashunen mai but romanes sarka da la paramici kodo mishto eta shichon e shavorate na bistren pengishib.
4: Reporterka Gloria Ralfort. Kadalsa se skurte nevimata katare romani redakcija tai te kamente shunen mai but nevimata jan pamare internetoski rik vai pamare aplikacija Sveriges Radio ter odeno pre Radio Romano. Ajon Majdura Kanak, ki avla ek specialno programo pa Jan Sever. Ajme, kajdem tu menevi mata, jes sim u Adam Parno Šope.

0: in dimula golma jalla merkasha ate avodamboda le jodos. Klockan har alltså slagit 3 och du lyssnar på avodamboda firar podden och det är här du hör den nyaste samiska musiken, hälsningar och lite vad som händer i Sápmi just nu.
1: Det är det. Och veckorna, de går och vintern är i sakta antåg här uppe i norra Sápmi, Giron. Kanske känns det inte helt på vädret ännu, för det är faktiskt rätt milt. Men ett tecken som visar på att det är på väg att bli vinter, det är julpyntet i butiken. Butikerna som börjar komma fram. Lite tidigt skulle någon tycka, medan andra redan börjat snegla lite på hur man skulle kunna komplettera juldekorationen för i år. Och jag hör faktiskt till den sistnämnda. Jag älskar julen. Hur känner du för det, Sara?
0: Nej, men jag tycker att det är lite tidigt för sånt. Kan vi ta Halloween först?
1: Liksom. Ja, du är nog inte ensam om det. Hörrni, vi ska börja med ett nysläpp ifrån Gisle Soläng och Nils Mikael Hetta Hansen. Låten heter Morokto. Varsågoda.

0: Da läge programma gossa sagt att sadet lihko savaldagat. Ja, milhodjon gerboda. Vi har fått en hälsning, Helena.
1: Ja, kul. Vi vill gratta min lilla syster Eva Skano Lindberg som fyller år på måndag den 12 oktober. Och det här önskas av Inger Skano Lindberg. Lihko bävin från oss.
0: Lihko bävin! Nu ska ni få höra på en artist som blivit föreslagen till något speciellt. Det är så att i Norge så kan man få något som kallas för statens hederslön. Eller äreslön. Det innebär att man får 200 000 norska kronor om året. Och hör här, resten av livet.
1: Va?
0: Helena, vad hade du gjort om du hade fått det?
1: Alltså jag blev helt ställd nu. Jag vet faktiskt inte, men så blir jag så här, ska jag resa? Ska jag bara sluta jobba? Man kan ju leva lite billigt kanske på det där.
0: Ja, men verkligen. Artisten som föreslagits att ta emot den här hederslönen är våran egen Mari Boine. Och vi ska lyssna på hennes låt Voi Voi Mo.
1: Och det här är ju en lite äldre låt, trots att vårt fokus är ju egentligen att lyfta den nyaste samiska musiken från Sápmi. Men ibland får man göra undantag. Och det här är ett sådant. För dig, Inger Skano Lindberg, då du har önskat den till din syster.

le le lo ho long ai a hong lo e le na ho long lo long na ai a ho

0: På tal om JOIK, förra veckan passade vi på att gratta JOIKaren och artisten Nils-Ove Korak. Eftersom att vi sa att han fyllde år den 30 september, det visade sig bara vara ett litet problem. Han fyller år den 30 oktober. Så vi var alltså ute i väldigt god tid, vilket är bra framförhållning så att säga. Men fel kan ske, så grattis i förskott Nils-Ove.
1: Ah, stort grattis i förskott. Något annat att fira är att det är en samisk flaggdag idag. Det är nämligen så att för exakt 40 år sedan invigdes det norska sametinget i Karasjok. Det var ett historiskt ögonblick med bakgrund i samernas kamp för språk, kultur och politiskt inflytande. Inte minst efter Alta-konflikten.
0: Precis, och för den som inte känner till det här med Alta-konflikten, vilket säkert många gör, men jag tänker jag berättar lite grann om det, så handlade det om motståndet mot vattenkraftsutbyggnaden i Alta i Kautokeinoälvarna. Och det här växte till något större. En kamp för samiska rättigheter, att bli erkänd och lyssnad på. Och om man inte har hört om den, så se filmen Ellos Etno, Låt älven leva.
1: Ja, så kan man också nämna att 4 år senare invigdes det svenska sametinget. Mm. En fanfar för samisk flaggdag. Lägodos joaga maiton härleda joake mikon, savalihko, sadderdervåda, dorsemo itali joaga finajt. De valdagda våda, avodanboddain, råthagilli firar podden. Ja, telefonnummer le 08-80-90-gonma-djeja-gåkte-gåkte-gåkte-gåkte. Ja, de satt sig ringet, jag jallit sms. Jag delar mig inte väldigt mycket nokta våda min sociala mediet bokte.
0: Nu ska ni få höra på en riktig jazzig, skön och ny låt från John Kåre Hansen. Den kommer från hans nysläppta album Gualdo. Och John Kåre, han kommer också passande från Alta nu när vi nämnde Alta-konflikten. Varsågod, härlig, skön och ny jazz.

0: Ja, som Sara nämnde innan låten, så vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda Firarpodden, så kan du lätt göra det genom att ringa till våran telefonsvarare på telefonnummer 0980 37 22 22 eller göra som de allra flesta gör, skicka ett sms till samma nummer. Du kan också skriva på sociala medier. Och viktigt är att skicka hälsningen innan fredag morgon klockan 8 för att den ska hinna med i programmet. Vi har ju pratat om Sami Grand Prix mycket i Avodan Bodda. Men ett annat program som samiska artister kan söka till är P4 Nästa Stjärna, som är Sveriges radios tävling för ny musik och nya talanger runt om i landet. Och i Norrbottens finalen finns ett samiskt namn med, Ella Sikko, som tävlar med låten Nu eller aldrig.
1: Ja, oh, precis. Och hon möter syskonduon Two Peas in a Pod och Isak Milner i finalen, som sänds live från Kulturcentrum. Ja, där får du hjälpa mig med namnet.
0: Ebenezer.
1: Ebenezer i Luleå den 22 oktober. Och vill man rösta på Ella eller någon av de andra bidragen, så kan man göra det via sms eller telefon. Och röstningsnummer finns under röstningsperioden på P4 Nästa Stjärnas sajt.
0: Och eftersom vi inte kan spela bidraget Nu eller aldrig under den här röstningsperioden, så får ni nöja er med en annan av Ella Sikkos låtar, Tills marken blir vår igen. Och här verkar hon dra paralleller till Kiruna och gruvan. Ja, ni får själv skapa er uppfattning.

0: Nu ska vi börja avsluta programmet. Och Sara, du vet ju att jag kan vara lite djup. Och jag tänker faktiskt fråga dig en djup fråga som det sista innan vi drar igång nästa låt som faktiskt handlar om ämnet. Det här med att efterlämna något när man dör. Har du tänkt på det någon gång?
1: Ja, men det har jag nog. Men gud vad svårt. Alltså man skulle ju kunna säga att jag hoppas att jag blir ihågkommen genom min musik eller genom de här poddarna vi har gjort. Men jag tror också att man behöver nog inte heller göra något stort för att bli ihågkommen. Alla kommer nog bli det, oavsett vad. Och det är något som många kanske glömmer.
0: Jag håller med dig. Bara man har någon som älskar en, tänker jag, vid sin sida, så blir man ju ihågkommen. Och det är precis det som den här låten handlar om. Ni ska få höra Kano, Remember My Name. Och Sara, vad säger vi?
1: Voilà.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Lasha Jesromalle, det här är ett specialavsnitt av Vår Bizarras från när vi var på bokmässan och spelade in ett avsnitt. Gäst i avsnittet är poeten Olivia Sundberg. Nu kör vi! Romano, jag har tagit dig till bokmässan.
1: Ja, vi är här nu.
0: Hur känns det?
1: Jag vet inte vad jag ska förvänta mig än.
0: Nej.
1: Men ja, det verkar bra.
0: Men varför är vi här?
1: Så du har ju tagit mig hit för att jag behöver ju hjälp med läsningen. Mm. Och ja, det är väl det. Mm.
0: Hej, jag heter Silvia och det här är min kusin Romano.
1: Hej.
0: Och tillsammans gör vi podden Vår Bizarras för Sveriges Radio på både svenska och på romani. Men idag kör vi nästan helt på svenska. Vi är här för att bättra Romanos men även mina läsvanor.
1: Mm.
0: Och vi kör alltså live här på bokmässan i Göteborg. Och spelar samtidigt in avsnittet så alla våra lyssnare hemma kan höra det här i efterhand. Det är så kul att vara här.
1: Vet ni vad Vår Bizarras betyder?
2: Nej.
1: Det betyder vi pratar på romani.
0: Och Romano, det är ju därför vi har tagit oss hit. För att du ska inspireras till att börja läsa.
1: Ja.
0: Och vi ska om en liten stund bjuda in en gäst som ska ge oss massa bra tips för att komma igång med läsningen. Mm. Men vill inte du berätta för oss, vad är ditt första intryck av bokmässan?
1: Första intryck är att det är väldigt livligt här. Att det är mycket människor. Och ja, det är första gången jag är på bokmässan faktiskt.
0: Ja, det är första gången.
1: Det är första gången jag är på scen.
0: Ja, det är första gången för mig också.
1: Ja.
0: Oh, okej, Romano. Du vill börja läsa mer böcker. Mm. Hur mycket läser du nu?
1: Böcker, ingenting alls.
0: Nej.
1: Men jag läser ju mycket artiklar och sånt på nätet.
0: Mm.
1: Och du? Läser du?
0: Alltså, jag har en ganska toxic relation till läsning. Jag läser antingen jättemycket. Alltså, läser du en bok på 2 dagar. Eller så läser jag alltså inte alls. Men jag går i skolan när jag pluggar till journalist. Så det är mycket kurslitteratur. Så jag måste läsa vare sig jag vill eller inte. Men det är väldigt mysigt. Jag tycker om att läsa. Men jag hittar liksom inte tid. Jag har svårt att sätta igång.
1: Kurslitteratur.
0: Ja.
1: Men förutom det då, läser du några andra böcker?
0: Alltså, jag läser lite allt möjligt. Jag läste, nu i somras läste jag ut den här nya Hunger Games, Songbirds and Snakes-boken. Mm-hmm. Den var jävligt bra.
1: Mm-hmm.
0: Men jag läser också mycket böcker om typ Förintelsen. Anne Franks dagbok var den första boken jag läste ut.
1: Mm-hmm.
0: Librarian of Auschwitz.
1: Mm-hmm.
0: Men sen också böcker man läste i typ grundskolan och gymnasiet tyckte jag var jätteintressant. Vi läste Frankenstein, Mary Shelley's Frankenstein, tyckte jag var jättebra.
1: Mm-hmm.
0: Det är en av mina favoritböcker idag. Men sen också, jag tycker Franz Kafka skriver på ett så roligt sätt. Alltså jag tycker han är lite vrickad.
1: Mm.
0: Jag tycker han är skitrolig, så då läser vi Förvandlingen. Då blir han skalbagge, spoiler.
1: Aha.
0: Tycker jag du ska läsa?
1: Alltså jag läser ju inte så mycket böcker som sagt. Men om det händer så att jag behöver läsa lite mer så här komplexa grejer som handlar typ om konst, vetenskap eller något sånt, då kanske läser jag det. Eller så har jag någon ljudbok eller någonting om jag tar en promenad. Eller något sånt.
0: Och vad är det för böcker du söker dig till om det är en ljudbok?
1: Self-help books. Eller om lite vad som helst.
0: Och har du läst en romsk bok någon gång?
1: Nej, har du?
0: Jag har inte läst en romsk bok någon gång, men jag vet att det finns. Det finns en bok, en romantisk bok som min faktiskt gammel morfar tror jag har skrivit. Den heter Otari Tai Zerfi och det betyder Tari och Zerfi. Och då är det deras kärlekshistoria man får följa. Den har jag sett som teater men inte läst själv. Men sen vet jag att det finns böcker jag tror många vi känner igen. Vi har Katitsi-böckerna som Katarina Taikon har skrivit. De är skrivna av en rom. Sen har jag fått tips om en författare som heter Matteo Maximoff. Jag har inte börjat läsa någon av hans böcker än, men jag vet att det finns. Hade du velat?
1: Alltså, om det är baserat på en riktig händelse så skulle jag kanske vilja lära mig lite mer om romer. Så historien och sånt.
0: Jag hade velat ha en mer sån bok där det är, inte att det handlar om oss romer, men att det är mer romsk, alltså representation i litteratur. Att man kan få läsa och se någon karaktär som är rom istället för att det ska vara, alltså bara en vanlig karaktär istället för att det ska vara här, hon är magisk. Och.
1: Mm.
0: Ja. Men Romano, varför vill du läsa böcker?
1: Alltså mestadels är ju Det är ju så att jag inte vill vara på telefonen så mycket. Men det blir ju så att jag läser böcker i min telefon. Vad heter det? Heter det e-books eller? Så läser jag en massa andra grejer. Så här om dagen till exempel läste jag lite om Mozart, kompositören. Mm. Så hade jag lyssnat på hans låtar han gjorde när han var typ 19 eller 26 år gammal. Jag var jättefascinerad över vilken avancerad nivå av musik han hade redan i den åldern. Så jag ville förstå vem som låg bakom musiken, inte bara själva musiken. Så jag började läsa om hans brev han skickade till sin pappa. Och så fick man en liten insikt där om Mozart, vad han är för slags person och vad han gick igenom och som formade hans musik till att vara så som han är. Men ja, som sagt, alltså, jag läser aldrig böcker.
0: Nej.
1: Så ja, det är mest att man är på telefonen. Mm. Det är det jag försöker ta mig ifrån. Mm. Hur är det för dig?
0: Alltså, jag ska måla upp lite hur det är i mitt sovrum. Så man kommer in genom dörren och det första man ser är en bokhylla. Mm. Och den är fylld. Alltså, den går så och sen fyller man upp den över. Så de är staplade på varandra också. Det är så mycket böcker. Och jag har inte ens tagit mig igenom den. Mm. Och så vänder man sig om. Och där är min säng med nattduksbord. Typ så här. Mm. Och där är det ungefär 4-5 böcker som jag har läst halvvägs. Mm. Men jag har inte liksom läst klart. Så jag vill mest bara läsa igenom det jag har hemma. Varför börjar vi inte bara läsa?
1: Så jag vet inte, det händer man inte.
0: Nej. Ja, jag har svårt mellan skolan, podden och allt annat i livet att bara sätta mig och slappna av och börja läsa.
1: Mm.
0: Så jag känner att jag saknar tiden.
1: Men du tar väl bussen?
0: Ja, det gör jag.
1: Alltså, jag tänker, så folk läser ju på bussen också.
0: Mm.
1: Men jag är väldigt fascinerad över hur de kan sitta och läsa på bussen, alltså utan att de blir distraherade. Kan inte du läsa på bussen?
0: Nej. Varså? Eller jag kan om jag måste. Men jag vill inte. För jag blir åksjuk. Så om jag har missat någonting i skolan, det är klart att man sitter och läser innan lektionen börjar. Men jag vill helst inte göra det, för då mår jag illa. Men det är konstigt, för jag kan kolla i telefonen.
1: Mm-hmm.
0: Men jag kan inte läsa en bok.
1: Ja, men då är det telefonen igen som är problemet.
0: Ja, jag vet.
1: Mm.
0: Men vad hade du velat läsa?
1: Kanske poesi.
0: Ah.
1: Det vill jag lära mig om. Som sagt, ni som inte vet, så har jag hållit på med musik i nästan 10 år. Där jag producerar musik och även skriver musik. Så rap, vad stod det för?
0: Det är rhythm and poetry.
1: Exakt. Så jag förstår ju rap, för det är musik liksom. Men jag förstår inte poesi riktigt. Jag förstår inte det.
0: Nej, jag fattar.
1: Jag vill lära mig lite mer om det. Jag tror det skulle hjälpa mig inom musiken.
0: Och jag vet ju att du har nämnt att du vill läsa poesi förut. Och det är ju så passande, för att vår gäst som vi snart ska bjuda upp på scen håller ju på med just det här.
1: Mm.
0: Men då vill jag ju bara veta, alltså, varför just poesi?
1: Så jag tycker att det är så här då. Varje gång jag lyssnat på poesi så har det varit så att jag förstår halva delen, för att det rimmar. Men sen blir det någonting lite annorlunda efter det. Och jag har märkt att när jag sitter bland folk och någon läser poesi så blir de rörda. Medan jag sitter där och är bara förvirrad. Jag förstår inte hur poesi funkar. Men jag skulle vilja förstå poesi. Så jag skulle också vilja bli rörd.
0: Liksom. Ja, jag fattar. Ja, jag tycker det är så passande just att du säger det här. För att jag har nämligen bjudit in en person som jag tror kan hjälpa oss med just det här.
1: Mm.
0: Hon är en av få poeter som faktiskt kan leva på sin konst och slagit igenom med sina dikter som hon delar med sig av på sociala medier.
1: Mm.
0: Och nu har hon även släppt sin tredje diktsamling. Välkommen upp på scen, Olivia Sundberg!
3: Tack så mycket.
0: Vi har ju pratat lite om våra läsvanor. Och Romano här vill börja läsa böcker.
3: Ja.
0: Och jag vill försöka börja läsa oftare, men jag har fastnat lite och behöver hjälp. Hur ofta läser du?
3: Oj, det varierar egentligen. Alltså, jag kan också komma in i perioder där jag inte läser så mycket alls.
1: Mm.
3: Och sen andra perioder där jag läser mycket mer. Men jag tror att det handlar om att liksom vilja läsa och hitta någonting som man faktiskt tycker om. Mm, så.
1: Alltså, gäller det, om man har så här svårt att börja läsa, vad har du för tips för det? Så att man ska sätta igång liksom?
3: Ja, ner med tröskeln. du kan ju läsa liksom, jag tycker också att man ska inte tänka liksom på hur andra kanske läser, utan mer tänka på hur man själv, vad man själv tycker om, som sagt. Och att man kan läsa i 5 minuter, alltså du kan läsa i 1 minut, säger vi. Sen 5 minuter, 10, och sen så blir det liksom 2 timmar kanske. Men jag tror att tröskeln bara måste ner för att man också vill komma tillbaka till det liksom. För att också, men sen så tänker jag också att, att hitta en bra bok, såklart. Och heller inte vara, alltså jag har lite svårt för att liksom, för jag, det är ju klart att man läser böcker som man kanske inte tycker om lika mycket, och då tycker jag att det är lite svårt att liksom lägga ifrån sig den och inte läsa klart. Men man får faktiskt också göra det. Man får lägga ifrån sig den och pröva en annan bok, tänker jag också.
1: Alltså du som har läst här länge, känner du fortfarande att det är lika svårt att komma igång och börja läsa?
3: Ja, alltså igen, med en bok som inte kanske tilltalar mig på samma sätt, då kan jag absolut tycka att det är svårt. Men när man läser en bok som man verkligen alltså, bara vill alltså, vända blad i, så då är det ju underbart. Ja, och då har man ju verkligen hittat någonting som man själv tycker om. Nu läser jag Maken till exempel av Gun-Britt Sundström, tror jag att hon heter i efternamn. Ja. Den är otrolig. Men det är också, jag känner att jag och den boken har en spännande relation, för att jag är lite, nästan lite irriterad på Martina då, huvudkaraktären, för att hon, ja, det är väldigt mycket fram och tillbaka, men där vill jag också bara veta hur det går. Så att igen, att hitta en bra bok som passar en själv, skulle jag säga.
0: Om du ska, för Romano läser ju inte böcker, men om du ska peppa Romano här till att alltså läsa. Kan inte du berätta för oss varför du tycker det är bra att man läser?
3: Ja, spännande. Alltså det jag älskar med all typ av konst egentligen. Jag tycker att det största av allt är att kunna känna igen sig i någonting. Och som du pratade lite om tidigare, att du vill förstå. Jag tycker att det är så rimligt, för att det är ju i den där förståelsen och i den igenkänningen där man hittar den där stora kraften liksom. Så ja, det tycker jag är det allra största med läsning, och igen, all typ av konst, men vi pratar ju om böcker nu, så ja, det är det största för mig.
0: Och du skriver ju själv poesi och skriver 3 böcker, och du lägger även ut din poesi på sociala medier. Vill inte du berätta för oss vad du skriver då?
3: Ja, men så nu i min senaste bok Rosenjord så skriver jag mycket om kärlek, att växa. Det är som att jag tar hjälp av naturen för att liksom, beskriva de här känslorna. Och jag tycker också att, att jorden är väldigt poetisk i sig. Att, det är nästan svårt att begripa att det kan liksom, att alla de här årstiderna och liksom, det är så otroligt vackert. Så ja, men i Rosenjord har jag skrivit väldigt mycket om naturen och liksom tagit hjälp av den för att försöka formulera det här liksom, det allra största. Så, som jag tycker att liksom, naturen är, kärleken är, relationer, ens hem, vart man kommer ifrån. Ja, så. Att ja, växa.
1: Vad fint. Ja. Men varför just poesi?
3: Ja, det kom så väldigt naturligt egentligen. Det var som att jag har alltid skrivit, men sen så blev det jag skrev, det blev nästan bara poesi egentligen. Jag började formulera mig på ett kortare sätt liksom. Och sen så hamnade jag i poesins värld liksom. Och det tycker jag också är fint, att det blev liksom väldigt naturligt, att jag inte liksom, jag vill börja göra det här, att jag typ ska göra det kanske, utan att jag mer ville dit liksom. Så en naturlig vilja typ, skulle jag säga.
0: Skulle inte du vilja alltså läsa något för oss från din senaste diktsamling Rosenjord kanske?
3: Självklart. Jag tänker att vi kan läsa en dikt som står på sida 166 ur Rosenjord. Den går så här. Ur rosenjord växte texten fram naturligt. Slingrat sig genom mitt liv. Alltid funnits där jag varit. Utan slut kallas den oändlig. Med kraft av evigheten kan den aldrig sluta finnas. Jag kan lysa när jag tänker på att jag har fått vara en liten del av ordens alltid.
0: Gud vad fint. Och Romano, du är sugen på att läsa mer poesi. Men han upplever att det är svårt att förstå. Och det kan jag också känna ibland. Vad är dina tips för att man dels ska börja läsa poesi, men också för att man ska förstå och hitta rytmen i texten?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag kan själv tycka att viss poesi är svår att förstå. Men det är samma som med böcker, liksom längre skönlitterära böcker också, som vi pratade om. Försök att liksom hitta den poesin och en författare och poet som skriver på ett sätt som du tycker om. För att det är liksom... Det känns enkelt, men jag tänker bara att det är så. Liksom, att vissa stilar tycker man liksom inte om på samma sätt, tänker jag. Och det är samma för mig. Jag gillar inte heller liksom alla böcker. Så. Ju mer man läser så förstår man ju också vad man tycker om. Och igen, det här med igenkänningskraften, liksom, det är ju det allra största. Så att liksom från poetens sida kunna skriva på ett sätt som också når läsaren är ju det man vill lyckas med, antar jag. Så att hitta liksom rätt författare, skulle jag säga.
0: Och hur gör man det? För jag kan tänka mig att om man till exempel, om jag ska gå och liksom börja läsa poesi, jag är ju liksom helt vilsen i den här världen. Hur tar man liksom det första steget till att börja?
3: Men jag skulle göra så att jag bara går in i en bokhandel och ber om att få hitta poesihörnan, villan, och börja bläddra liksom, i någon diktsamling. Och sen så kanske du ser att den här boken är den liksom, språket tilltalar mig, eller bilderna i den här dikten tilltalar mig, till exempel. Så att där, var inte rädd för att bläddra i böckerna liksom där och försöka se vad som passar liksom. Det skulle kunna vara till.
0: Har du någon favoritpoet?
3: Ja, det finns ju flera olika, men Hanna Reis tycker jag är jätteduktig. Hon skriver väldigt fint. Hon har skrivit en diktsamling som heter Samma mamma. Och den är väldigt väldigt fin. Så där är också tips.
0: Tack så mycket. Om vi ska sammanfatta här vad vi har pratat om idag. Vilka är dina tre ultimata tips till alla som vill kanske börja läsa eller börja läsa mer?
3: Okej, men ner med tröskeln. Gör bara någonting litet. Alltså, du behöver bara börja liksom. Så försök få in en form av rutin och ner med tröskeln. Tänk inte på hur man ska läsa. Eller hur man ska liksom så. Utan försök att... punkt. Och sen försök hitta vad du tycker om. Ja, så.
0: Tack så jättemycket, Olivia, för att du ville komma hit och ge oss dina fantastiska tips. En applåd för Olivia. Yeah.

0: Ja, Romano, vad tänker du nu?
1: Jag var lite fascinerad över hur hon kopplade ihop sin poesi med naturen och sånt.
0: Mm, eller hur? Jag ska ta med mig, för vi har pratat om i vår podd i nästan kanske 4 avsnitt och ja. Små steg. Läsa ja, en minut, exakt. Läsa 5 just minuter. Det. Samma sak som det här med träning. Gå upp för trappan. Ja. Eller, och jag tror man kan applicera det på alltihopa, till och med läsning. Mm. Så kanske man ska sätta lite så här små pauser i livet och läsa en minut, 2 minuter, 3 minuter.
1: Ja, precis.
0: Hur ska du göra för att börja läsa mer?
1: Ja, alltså speciellt det här hon berättade om poesi. Så tyckte jag det var lite intressant med det hon sa, att man ska hitta sin egna style. Mm. Det tycker jag är ganska viktigt, för att man måste ju tycka om det man läser så att man kan liksom fokusera på det man läser.
0: Men det är lite likadant som musik. Man lyssnar inte på all musik, utan man lyssnar ju på det man tycker om. Och du skriver ju det du bryr dig om.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Ja, det är en bra början till det. Men sen kan man ju lyssna på allt för att lära sig lite mer.
0: Och det här med läsningen. Du som gillar så mycket fakta. Ska inte du börja hänga på bibblan?
1: Kanske. Det får jag börja lägga in i schemat.
0: Ja, det tycker jag. Ja, jag tycker det är så mysigt att sitta på biblioteket. För det känns som att när man är omringad av böcker så blir man nästan inspirerad till att läsa dem.
1: Hur ska du hitta tiden då? Hur ska
0: det
1: göra?
0: Det är ju den stora frågan. Hur ska säkert. Man hitta tiden?
1: Ja.
0: Jag tänker väl att om jag inte kan läsa på bussen, så kan jag läsa när jag sitter och väntar på bussen.
1: Eller när den står stilla. Så att
0: den
1: inte
0: den står ju aldrig stilla, den åker ju hela vägen. Men hur blev du sugen på att börja läsa poesi?
1: Ja, faktiskt. Så jag tyckte om att hon sa att man ska läsa sin style.
0: Ja.
1: För jag visste inte att det fanns olika styles heller. Nej. Men det finns.
0: Det finns. Ja, det finns massa olika. Jag kommer ihåg, eller jag vet inte om det är ordentligt poesi, men när jag gick i 9:an så hade man jag hade världens nörd till lärare. Han var så gullig. Så när man hade läst klart kom han alltid med så här japanska haikus.
1: Ah.
0: Som man skulle sitta och, det var inte min grej, men det finns ju massa olika stilar. Men jag har tagit med mig en liten sak åt dig.
1: Aha.
0: Det här med läsning och böcker.
1: Ja.
0: Jag har tagit med min favoritbok. Det här är Anne Franks dagbok.
1: Mm.
0: Den är på engelska.
1: Mm-hmm.
0: Det är skönt. Okay. Där får du ha mig.
1: Tack.
0: Det här är den första boken jag någonsin läste ut i hela mitt liv.
1: Mm-hmm.
0: Så den får du.
1: Tack.
0: Då kanske du också kan börja sätta. Den är ju väl älskad. Den har gått igenom mycket.
1: Ja, lite coolt också att den är på engelska.
0: Ja.
1: Så då får jag prata lite engelsk.
0: Engelsk. Mm-hmm. Men du känns som en människa som är villig. När du läser, vilket språk är du? För jag upplever att jag läser snabbare på engelska än vad jag gör på
1: engelska.
0: Du är också på engelska, men då är du perfect.
1: Ja.
0: Okej, men nu tycker jag att vi säger hej då till alla. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Både ni i publiken och ni som lyssnat där hemma. Nu ger vi oss ut på bokmässan och låter oss själva inspireras.
1: Först ska vi säga hej då på romani. Så.
0: Ja, och då säger man devlesa, så det kan vi säga tillsammans.
1: Ja,
0: 3, 2, 1. Devlesa!

0: Mitt i en pågående debatt om gatumusiker så föreslår nu Stockholms handelskammare att tunnelbanan borde införa särskilda musikzoner. Frans Elinder, expert inom stadsutveckling, säger att behovet finns.
1: Vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad.
2: Frans Elinder tror att en lösning med musikzoner går att applicera på fler svenska städer och inspirationen kommer från London och Paris där det finns system för gatumusikanter i kollektivtrafiken. Tanken är att musiker ska genomgå auditions för att få tillstånd att spela i musikzonerna. Förslaget kommer kort efter en incident då bland andra trubaduren William Sundman Säf blev bortkörd från Stockholms tunnelbana. Ett videoklipp av händelsen har sedan dess blivit viralt. Musikerna hade inte hunnit plocka fram sina instrument innan väktare ingrep. SL har försvarat insatsen men gick under fredags eftermiddagen ut med att de ska utreda händelsen.
1: Den diskussionen som har varit nu de senaste dagarna sedan den här trubaduren blev avvisad från tunnelbanan har ju pekat på att det finns en efterfrågan på musik men att det finns också en efterfrågan på att det ska göras på ett mer organiserat sätt.
0: Reporter var Hillevi Olsson. När Stephen Kings första roman Carrie nu blivit tv-serie så har handlingen flyttats från 70-talet till vår nutid.
3: All I ever wanted was to go to school.
4: Hemskolade Carrie White har en hemlighet. Hon kan flytta på saker bara genom att tänka en tanke. Hon är 16 år när hon äntligen får kliva in i en skolbyggnad för första gången. Men väl där väntar nätmobbning och skolskjutningsövningar. Så lilla Carrie White står inför en helt ny avgrund 2026. Carrie får fortfarande sin första mens i duschen efter idrotten. Tjejerna kastar fortfarande tamponger på henne och skriker "Plug it up!" Men den här gången filmas det också och snabbt startas det anonyma meme-kontot Carrie Red. I Stephen Kings bok var Carrie en märklig enstöring. I Brian De Palmas filmklassiker spelade Sissy Spacek henne mer oskyldigt, naiv. När den moderna King-skildringens mästare Mike Flanagan tar sig an Carrie ser han på henne, men också på alla andra, med sin empatiska blick. Alla från mobbarna till den fruktansvärda fundamentalistmamman får sig en mänsklig makeover. Men bara för att nyanserna träder fram betyder inte att skräcken bleknar. Tvärtom. När hon den här gången börjar med ett sånt där modigt litet leende och sträcker händerna mot sin omgivning i hopp om att någon ska fatta dem gör det mer ont än någonsin när ingen gör det. TV-serien Carrie får 4 av 5 i betyg.
0: Tycker Kulturnytts Joakim Silverdahl. Årets Nobelpris i litteratur som ju avslöjades igår firas i flera länder samtidigt. Kanadensiska Anne Carson kallas nämligen på Island för landets andra Nobelpristagare. Och Johannes Olafsson, kulturjournalist på public service-bolaget RUV.
5: Everybody is in positive shock.
6: Beskedet om att Anne Carson, som sedan några år tillbaka delvis bor på Island och har isländskt medborgarskap, fått litteraturpriset utlöste en positiv chock.
5: Iceland is so small and we are so young. The heart beats faster when something connects to us.
6: Vi älskar när det finns en koppling till den stora världen, säger Johannes Olafsson. Och en av rubriksättarna på RUV beskrev Carson som landets andra litteraturpristagare i sällskap nu av Halldor Laxness som fick priset 1955.
5: Anne Carson will be the talk of the town for eternity.
6: Även om Anne Carson för islänningarna nu gjort sig historisk så är hon också för Kanadas del den tredje Nobelpristagaren i litteratur.
7: Canadian poet Anne Carson is this year's winner of the Nobel Prize for Literature.
6: En extraordinär bedrift och ett stolt ögonblick för Kanada, sa landets premiärminister Mark Carney i ett uttalande. Och Kanadas public service-bolag CBC konstaterar att alla älskar Anne Carson, även om det tog lite tid för Kanada att förstå henne. I Reykjavik är hon numera ett välbekant ansikte som då och då dyker upp på stadens konstscener, säger Johannes Olafsson.
5: It's something very grand to be able to be so close to her yet so far away in a way.
0: Och reporter här, det var Mina Benaisa. Det var allt från Kulturnytt för nu. I studion har jag funnits. Jag heter Mattias Lindén.
8: Söndagsmorgon erbjuder er danser av Händel, medeltida dryckesvisor och inledningen på Bachs H-mollmässa. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
9: God morgon.
10: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
9: Ja, det är klart.
11: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
10: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
11: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
12: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
13: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
12: Det gör bara dagen lite bättre.
14: Det här är Rendezvous, där duon Sagor och Swing idag inleder med Undervattensklanger, Nemos tema. Välkommen, jag heter Christian Sager.

Från den legendariska orgel- och trumduon Hansson och Karlsson från slutet av 60-talet går den tämligen rak linje till orgel- och trumduon Sagor och Swing, vars organist heter Erik Malmberg. Erik Malmberg startade Sagor och Swing redan 2001 och tillsammans med trummisarna, först Ulf Möller och sen Fredrik Björling, gav man ut 4 album. I den vevan inledde Erik Malmberg också ett samarbete med Bo Hansson, 2 Hammondorglar alltså. Man kallade sig också för dubbelorganisterna. Och 2007 spelade man in ett par låtar i studio, men plattan gavs inte ut förrän för 2 år sedan av skivbolaget Subliminal Sounds, som nu också ger ut Sagor och Swings 8:e och enligt uppgift sista album, som släpps nu i dagarna. Den här låten, Nemos tema, eller Nemos theme, som släpptes som singel i fjol, finns inte med där. Denna undervattensutflykt passar titelmässigt inte in på albumet, som heter Rymdsonden. Men när jag hörde låten kom jag faktiskt att tänka på den här låten.

Kanske finns det ett hemligt samband mellan undervattensmusik och rymdklanger. The Tornadoes hit från 1962, Telstar, uppkallad efter den första kommunikationssatelliten, har mycket gemensamt med en hel del sagor och swingmusik genom åren. På det nya albumet Rymdsonden finns titlar som Orkesterns sista rymdvals och Den stora uppskjutningsfesten, men också denna En kärlekssaga med ett nyckfullt slut.

I dagarna kommer alltså orgel- och trumduon Sagor och Swing ut med sitt sista album, Rymdsonden, som kompletterar ett 25-årigt samarbete mellan organisten Erik Malmberg och trummisarna Ulf Möller och Fredrik Björling, som växlat på trumpallen. Bo Hanssons ibland folkmusikinspirerade orgelpop har funnits med som inspirationskälla hela vägen på de 8 albumen. Och vi fortsätter med swing, belgisk swing från 1942.

saxofonisten och violinisten född Kandrix hade spelat jazz allt sedan slutet av 20-talet, både hemma i Belgien och i Frankrike och i Italien, när han 1937 fick kontrakt med tyska skivbolaget Telefunken. Det ledde också till att han kom att växla mellan Bryssel och Berlin för sina uppdrag. Bland annat ledde han husbandet på danspalatset Delphi på Kantstrasse, som räknades som Berlins swingmecka. Under krigsåren fick Kandrix i likhet med andra orkesterledare i Tyskland och i det tysk-ockuperade Europa anpassa sin verksamhet efter rådande censur. Låttitlar som In the Mood blev till In guter Stimmung och St. Louis Blues blev till Lied von Blauen Ludwig. Och den här melodin som Kandrix skrev själv hette i original Côte d'Azur, men fick heta Blaue Küste ute på danspalatsen då på skiva. Kandrix orkester tillhörde de ledande belgiska swingorkestrarna. En annan orkester leddes av Stan Brenders.

Pianisten Stan Brenders från Bryssel medverkade på den första belgiska jazzplattan inspelad 1927. Några år senare hade han startat ett eget band och blev efterhand också ledare för den belgiska radions underhållningsorkester. Här hörde vi honom i Wir tanzen weiter 1941, vilket man också gjorde, även om det till och med rådde dansförbud på sina ställen under ockupationen. Vår nästa belgiska swingorkester leddes av klarinettisten saxofonisten Jean Omer, som i början av 30-talet, innan han startat eget, hade spelat i Födkantriks orkester, ackompanjerat Josephine Baker i Bryssel och mot slutet av 30-talet även haft en stol i nederländske Ernst van het Hoffs orkester, ett band som vi kunde höra i förra veckans rendezvous. Här har vi Jean Omer och hans orkester i en melodi från 1942 av klarinettisten och låtskrivaren Harry Fréquin, Wolden Wie, förtyskad till Im Rausch der Nacht.

Im Rausch der Nacht, Jean Omers orkester 1942, då orkestern också hade engagemang på Delphi i Berlin. Omer drev själv en klubb i Bryssel före kriget, Le Bœuf sur le Toit, och öppnade den på nytt efter kriget. Den varade ytterligare 20 år, varefter Jean Omer startade ett nytt danspalats. Två namn på belgiska musiker som ofta förekommer i samband med belgisk swing och jazz är Gus Delof och Gus Visseur. Tillsammans hade de en sextett runt 1942 kallad Gus et Gus.

0: Gus Delof spelade trumpet, Gus Visseur akkordeon. Visseur var född i Belgien men växte upp i Frankrike där han hade sin huvudsakliga karriär. Men då och då tog han sitt dragspel till Belg igen. Det här var inspelat i Bryssel 1942. Harlem Swing skriven av Gus Delof. Och så långt belgisk swing i vår serie om europeisk swing från åren kring 1940. Nu ska vi tillbringa några minuter tillsammans med amerikanska sånggruppen The Inkspots, som definitivt också hörde hemma i swing-eran. Gruppen bildades visserligen redan i början av 30-talet och sista upplagan av The Inkspots höll på ända fram till 1954. Men deras storhetstid var under åren kring 1940. Den här radioinspelningen är från juli 1939.
1: Ladies and gentlemen, The Inkspots.

0: fried chicken, candy yam,
1: home cooking,
0: the leg of a lamb,
1: home cooking,
0: good old blackberry jam
1: in the bag.
2: For the past quarter hour, you've been listening to the originalities of the home cooking boys from up Harlem way. The Four Ink Spots, Orville, Deke, Billy and Charlie with Bob Benson at the piano.
3: Vokalgruppen The Ink Spots har blivit väldigt mycket kult de senaste åren, då några av deras låtar dykt upp i videospel och har med sin ofta lågmälda framtoning kanske till och med passerat The Mills Brothers i popularitet. Bas, baryton och två tenorer var sättningen, och bandets gimmick kan man säga var att många låtar inleddes med samma åtta takter. De som inledde den tredje av de fyra melodier vi hörde, Stairway to the Stars. Allra först hörde vi ett intro som aldrig namngetts, sen kom No Wonder, en låt av Jan Savitt, en samtida orkesterledare. Och allra sist hörde vi det original Dixieland Jazz Bands klassiska Tiger Rag. Mer sång, fast nu från den frodiga grönskan i Hertfordshire i England.

0: fängelse.
1: Vi har mött dem förut i rendezvous, tjejtrion Said the Maiden från Hertfordshire. De presenterade sig gärna med att de kommer från det frodigt gröna Hertfordshire, leafy Hertfordshire, vilket ju är ett lockande attribut i folkmusiksammanhang. Två album gav de ut, det senaste för 8 år sedan, hette Here's a Health. Från det hämtade vi Polly Can You Swim, en låt av Kathy Pilkington och Jessica Distill, två av medlemmarna i gruppen. Som lär har spruckit för några år sedan, även om flera av medlemmarna synts till i andra gemensamma projekt de senaste åren. Vårt nästa stycke, engelsk folkmusik, har en helt annan ton. Dialektal, lite vulgär, det är de enkla ramsornas musik, gatans musik, i motsats till den frodiga grönskans eleganta ballader.

Londongruppen Stick in the Wheel sätter gärna käpp i hjulet på den som önskar glida fram genom den romantiserade folkvisans gröna nejder. What Can the Matter Be är skriven av Ian Carter och Nicola Carey i gruppen Stick in the Wheel. Då nyttjar en populär gammal barnviseramsa som omkväde i en sång om en seriemördares framfart i East End. Det är också där sångerskan Nicola Carey har sina rötter, och hon och Ian Carter kom in i folkmusiken via grime och dubstep. Nicola Carey vägrar till och med att kalla sig folksångerska, för henne handlar musiken om att uttrycka sin förtvivlan över hur stadsdel efter stadsdel i London gentrifieras. Hon vill inte förväxlas med alla skönsjungande kopior av Shirley Collins, har hon sagt. Vår nästa grupp, en duo, kommer från, där det kan väl lyssna och gissa.

Curtis och Loretta heter ett äkta par i Minnesota som gärna spelar folkmusik i den keltiska traditionen. Loretta hanterar både keltisk harpa och konsertharpa. Curtis spelar gitarr och mandolin. Beauty of the Song var en låt av Loretta från duons senaste album Lift the World, utgivet 2002. Att kalla engelska Anita Harris för folksångare går nog inte. Men vad är hon förutom filmstjärna? Popsångerska? Nej, det är för enkelt. Singer-songwriter? Det är inte riktigt sant det heller. Visångerska? Ja, i sina bästa stunder har Anita Harris varit en jazzig visångerska med en stämma som blåser omkull de flesta i hennes omkrets.

0: I got news for you, fella. I hate cherries.
1: Anita Harris popsinglar är ganska ointressanta, men på hennes album från 60-talet hittar man små pärlor. Som denna Cherry Ripe, baserad på en 1600-tals dikt av engelske poeten Robert Herrick, tonsatt ungefär 200 år senare av Charles Edward Horn. Den finns med på Anita Harris debutalbum Somebody in My Orchard från 1966. Och här är titellåten från plattan.

Somebody in My Orchard skrevs av Floyd Huddleston, känd amerikansk låtskrivare för både film och tv. På den här inspelningen ackompanjerades Anita Harris av en orkester ledd av David Whittaker, och skivan var producerad av hennes make Mike Margolis. Vår favoritlåt med Anita Harris är Butterfly with Colored Wings, som vi spelat ett par gånger i Rendezvous. En låt som hon förmodligen varit med om att skriva själv.

En av tre namngivna upphovsmän till Butterfly with Colored Wings är Madeline Nye, N-I alltså. Den här signaturen förekommer även på en annan av Anita Harris inspelningar och bör vara en pseudonym för henne själv. Hennes andra förnamn är nämligen Madeline. Idag är Anita Harris 84, har varit aktiv skådespelare fram till för några år sedan och en mycket populär tv-personlighet, musikalartist med mera. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Vi har japanskt på tur nu, saxofonisten Hideiko Matsumoto som tillsammans med bland andra pianisten Kunihiko Sugano ska ta sig an Errol Garners Misty.

Tenorsaxofonisten och flöjtisten Hideiko Matsumoto hörde till japansk jazzelit under senare halvan av 1900-talet, igång som bebopmusiker redan strax efter kriget, då han också fick smeknamnet Sleepy i samband med att han spelade på amerikanska förläggningar i Japan. Den sömnigheten hördes väl inte här när han 1980 solade på Misty tillsammans med japanska musiker. Matsumoto var aktiv även utanför Japan, spelade med Gerald Wilson i Monterey 1963 bland annat, och i Japan lär han även ha fått tillfälle att spela med John Coltrane på dennes första och enda Japan-turné 1966. Fast av det finns inga spår vare sig på skiva eller i John Coltranes ganska detaljerade diskografi. Pianist på den här inspelningen var alltså Kunihiko Sugano, som vi hör på solopiano 1977 i Guy Woods My One and Only Love.

Känd för sina lyriska tolkningar av jazzstandards och för egna kompositioner i samma stil. Japanske pianisten Kunihiko Sugano 1977 och My One and Only Love. Pianogeniet, magiken, kallades han också av sina beundrare och jämfördes i sin hängivenhet åt pianot med självaste Errol Garner. Sugano gick bort 2004. På tisdag nästa vecka skulle han ha fyllt 90. Samma dag som basisten Ray Brown skulle ha fyllt 100.

Ray Brown lärde sig spela piano tidigt. Tänkte byta till trombon men hamnade på kontrabas så småningom. Hemma i Pittsburgh spelade han med lokala band som tonåring. Bestämde sig efter ett tag för att söka sig till New York. Köpte en enkel biljett dit och redan första kvällen i stan spelade han med Dizzy Gillespie, Charlie Parker och Bud Powell. Detta efter att ha tagits emot på stationen av pianisten Hank Jones som han spelat med hemma i Pittsburgh och som kände till hans begåvning. Någon returbiljett till Pittsburgh behövde han inte på ett tag. Vi hörde Ray Brown med Dizzy Gillespies sextett 1946 i One Bass Hit. En låt som Gillespie och Ray Brown skrev tillsammans. Ett showcase-nummer för att presentera orkesterns nya basist helt enkelt. Gil Faller såg snart till att skriva ett storbandsarr för låten också. Ray Brown stannade hos Gillespie drygt 2 år innan han sökte sig vidare. Så ganska snart spelade han med Oscar Peterson.

Så den första inspelningen med Oscar Peterson gjorde Ray Brown redan 1949. Då spelade de som duo. 1952 drog Oscar Peterson på allvar igång sin berömda trio som ibland utökades till kvartett. Ray Brown var Petersons första ordinarie basist och den rollen hade han fram till 1965. Jean-Henri Renats Nuages spelade trion in 1956, då med Herb Ellis som gitarrist. Ja, efter det att Ray Brown lämnat Oscar Petersons trio kom de ändå att spela tillsammans åtskilliga gånger framöver, inte minst på olika festivaler och i andra sammanhang med mer tillfälliga ensembler. Sista gången det skedde var 1998. Men Ray Brown ledde också egna band, och en av de mest lyckade konstellationerna, åtminstone om man får tro den legendariska jazzkritiken Scott Jano, var en trio med pianisten Benny Green och trummisen Gregory Hutchinson 1995. Medan Oscar Peterson periodvis växlade mellan att ha en trummis eller en gitarrist i pianotrion hade Ray Brown i sin trio nästan alltid en trummis som tredje man. Men ibland utökade han till kvartett, som på den här inspelningen 1995, där gitarristen var Ulf Wakenius.

Ray Browns trio plus svenska gitarristen Ulf Wakenius och Louise Bonfas Samba Orfeo, inspelad i New York i maj 1995. Ray Browns musikerkarriär varade fram till dagen då han dog, den 2 juli 2002. Samma kväll hade han en spelning inbokad i Indianapolis. Och på tisdag i nästa vecka skulle han alltså ha fyllt 100. När vi nu oförmodat hamnat i Latin Jazz med svenska inslag faller det sig helt naturligt att plocka fram Harald Erisis förträffliga album med brasiliansk jazzy electronica som han spelade in 2007.

I avdelningen Varför blev det inte mer av det här intar jazzpianisten Harald Risis album Brasilicum en hedersplats. Jazzpianisten Harald Risi studerade arrangemang och komposition på Musikhögskolan i Piteå, skrev ett tiotal samba- och bossalåtar, reste ut i världen och spelade in dem med förstklassiga musiker i São Paulo, Rio, Melbourne och Haparanda. Och gav ut albumet Brasilicum 2008, från vilket vi hörde Negocinho. Sedan dess har Harald Risi förverkligat en rad andra intressanta musikaliska projekt, men ingenting som på allvar tangerar den här musiken. Vilket är lika synd som att Calle Real, Timba-bandet från Stockholm, inte finns längre.

ut mellan 2005 och 2015. Ett band som leddes av sångaren och slagverkaren Thomas Sebastian Eby och kunde spela skjortan av varannan kubansk musiker. Inte minst Ebys sång är speciell. Den blir aldrig helt hojtande som i många kubanska band. Abreme la Puerta hämtade vi från gruppens andra album Melo Gané från 2009. Låten hade skrivits, som de flesta av Calle Reals låtar, av bandets medlemmar själva. Det kom ett musiktips från en lyssnare i Stockholm som varit på konsert och sett och hört franske violinisten Clément Chaniné och hans grupp Garden of Silences och kommit att tänka på att det där kanske var något för oss i Rendezvous.

Clément Janiné har funnits på den franska musikscenen i mer än 20 års tid och spelat med internationella storheter som Didier Lockwood och Richard Bonnat. I fjol startade han ensemblen Garden of Silences som rymmer norske trumpetaren Arve Henriksen, franska akkordeonisten Ambre Vigermoz och tyske kontrabassisten Robert Locaccio. Och i denna tystnadens trädgård skapar de en musik som rör sig fritt mellan världsmusik, barock, modern konstmusik och improvisation, vilket illustrerades här av Interlude, sammansatt av stycken komponerade av renässanstonsättarna Emilio de Cavalieri och John Dowland. Musik som väcker associationer åt många håll. Arve Henriksens luftiga, nästan flöjtliknande ton till exempel kom mig att tänka på både John Hassel och en annan norsk trumpetare, Nils Petter Molvær.

0: Genrelös musik av först amerikanske trumpetaren John Hassell, spår från hans album Psychogeography från 2014, Cuba Libre. Därefter ett stycke av Nils-Petter Molvær, Framework 2 från hans album Stitches, inspelat 2021 med hjälp av trummisen Erland Dahlen, basisten Jo Berger Myhre och svensk gitarristen Johan Lindström. Associationer framkallade av gruppen Garden of Silences. Med det slutar rendezvous idag. Programmet kommer att finnas kvar en hel månad på vår hemsida som lyssningsfil. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Och har du musiktips, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Idag träffades alla de rödgröna partiledarna samtidigt för första gången sedan valet. Men regeringsfrågan, den kom inte upp på mötet, sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon mötte pressen.
2: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
3: Och vad är din bedömning här? Nu ska ju Magdalena Andersson avrapportera på måndag till talman Andreas Norlén. Är det din bild att man är närmare att kunna bilda en regering i Sverige eller att man åtminstone kan få mer tid innan man går till votering?
2: Det får Magdalena Andersson svara på.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson tyckte att de haft ett bra möte men ville inte säga något om en eventuell fortsättning på samtalen.
4: Ja, men jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige och vad som kommer vara viktigt att prioritera under de kommande 4 åren. Och det var också intressanta och spännande samtal.
1: Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
5: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen. Men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
6: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
5: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låtit som på talmannen, och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
1: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. USA inför nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC:s verksamhet. Beskedet kom bara timmar efter att Nobels fredspris tilldelats Navi Pillay som är en tidigare ICC-domare. Och på uppdrag av FN har hon även utrett och slagit fast att Israel gjort sig skyldigt till folkmord i Gaza. Domstolen svarar med att kalla USA:s sanktioner för ett angrepp på rättsstatsprincipen och själva grundvalarna för den internationella rättsordningen. Det avslutar Ekot klockan 19 i studion Johan Hellström.
7: Amy-Louise Jonsson heter P2s klassiska artist. Hon är violast och tar stafettpinnen från trumpetaren Elinor Bengtsson i den prestigefulla rollen som Sveriges Radio P2s egen rising star. Ikväll hör vi Amy-Louise som solist tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du lyssnar på konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Vi ska till Tjeckien. I den tjeckiska musikhistorien intar Bohuslav Martinů en särställning som den stora kosmopoliten efter Smetana, Dvořák och Janáček. och där de äldre mästarna formade och befäste en nationell musiktradition, så förde Martin Åden vidare in i 1900-talets internationella modernism. Hans musik bär spår av Paris, neoklassicism och också av böhmiska barndomsminnen. Efter studier i Prag slog han sig ner i Paris, och under 1920- och 30-talet så deltog han aktivt i Paris berömda avantgardistiska rörelse inom musik, litteratur och måleri. Han tillbringade senare en stor del av sin karriär i USA, och det här gör honom till en brobyggare mellan tjeckisk tradition och internationell modernism. I sin rapsodiska konsert som vi ska höra här ikväll så låter han dock allt annat än modernistisk. Kanske mer som tjecken i exil som minns. Han har själv berättat att virveltrummans sista slag i slutet av stycket påminner om hans barndom, då han i födelsebyn brukade gå längs balkongen som löpte runt klocktornet och spela på en liten trumma medan han tittade ut över landskapet. Här kommer nu kvällens solist, violasten Amy-Louise Jonsson, tillika P2s klassiska artist, ut på scenen. Tillsammans med kvällens dirigent, taiwanesiska Yi Chen Lin. Vi hör Bohuslav Martinås rapsodiska konsert för viola och orkester.

I Berwaldhallen applåderas här P2s klassiska artist Amy-Louise Jonsson som var solist tillsammans med radiosymfonikerna i Bohuslav Martinås rapsodiska konsert. Och dirigent det var taiwanesiska Yi Chen Lin. Amy-Louise spelade fiol fram tills relativt nyss när hon under studier i London bytte instrument till viola. Instrumentets klang och roll i mitten av ensemblespelet gjorde att hon snabbt fastnade för det, säger hon. Men här var hon alltså solist framför orkestern och verkade trivas även där. Under säsongen 26-27 så kommer vi att få bekanta oss mer med violasten Amy-Louise Jonsson. Nu ska vi få oss en riktigt ryslig saga. Gör som jag säger, annars kommer middagshäxan och tar dig. Antonin Dvoraks symfoniska dikt Middagshäxan bygger på Karel Jaromir Erbens versballad med samma namn, Middagshäxan. Och utgångspunkten är en av mänsklighetens äldre och mindre rekommenderade uppfostringsmetoder. Hot om övernaturliga väsen. En utmattad småbarnsmamma står och lagar mat. Sonen krånglar. Moderns tålamod tryter och till sist säger hon: gör som jag säger, annars kommer middagshäxan och tar dig. Problemet här är bara att hon faktiskt gör det. Inte som metafor och inte som pedagogiskt verktyg, utan i högst påtaglig och fasansfull gestalt haltar hon in i rummet och sträcker armarna efter pojken. Och då är det förståeligt nog inte längre bara barnet som är rädd. När fadern sen kommer hem hittar han hustrun livlös på golvet med sonen i famnen. Hon vaknar till sans, men pojken är död. Sens moralen då? Jo, utnyttja inte de små människornas fantastiska förmåga till fantasi genom att skrämma dem. Sveriges Radios symfoniorkester är redo. Och här gör dirigent Yi Chen Lin entré. Nu hör vi Antonin Dvoraks symfoniska dikt Middagshäxan.

Så slutade den fasansfulla sagan om middagshäxan, symfonisk dikt av Antonín Dvořák, över den rysliga versballaden med samma namn av poeten Karel Jaromír Erben. Middagshäxan, det var ett hot man kunde dra till med när barnen i Böhmen krånglade förr i tiden. Men i den här sagan så ångrar mamman sig när middagshäxan faktiskt verkligen kommer och hennes son dör. Jag rannsakar genast mig själv som förälder och erkänner att hot om karius och baktus har förekommit. Men nu är det slut med det. Tack Karel Jaromír Erben för lärd läxa. Sveriges Radio Symfoniorkester spelade och dirigent det var Yi Chen Lin. Då är vi framme vid den här konsertens sista verk. Och vi lämnar Tjeckien och tar oss lite söderut till Ungern och Zoltán Kodály. Vi ska höra danser från Galanta. Här är folkmusiken framträdande och Kodály var en av de ganska många centraleuropeiska kompositörer som hade stort intresse för den traditionella musiken, folkmusiken. Och åkte runt på landsbygden och spelade in den. Inte bara i hemlandet Ungern utan också i Slovakien och Rumänien. I partiturets förord beskrev Zoltán Kodály Galanta som den lilla marknadsstad vid den gamla järnvägen mellan Wien och Budapest där han upplevde 7 år av sin barndom. På den tiden fanns där en berömd, numera bortglömd, romsk orkester som gjorde starkt intryck på den lille Kodály eftersom det var hans första upplevelse av en orkesterklang. Välkommen in, dirigent Yi Chen Lin.

0: Zoltán Kodály, danser från Galanta. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under dirigent Yi Chen Lin i Bergvallhallen. Kodály, han vurmade för folkmusiken och här använde han sig av de romska musikernas danser som han hörde i sin barndom i regionen Galanta. Danser från Galanta heter stycket mycket riktigt. Och det vackra klarinett-solot, det spelades av Andreas Taube Sundén, kan jag berätta. Vi har hört en konsert som spelades in i Bergvallhallen den 9 september 2026. Carrie Bjurman var musikproducent och Simon Wikokel var musiktekniker. Jag heter Anna Petrini. Du kan som vanligt höra den här konserten igen när du själv vill i appen Sveriges Radio eller på webben. Vi kliver nu ut ur Bergvallhallen, men konsert i P2-kvällen den fortsätter, så häng kvar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Radiokören, Sveriges Radios stolta 101-åring, fick nyligen en alldeles ny chefdirigent. Krista Audere heter hon och är sprungen ur lettisk körtradition. Hon har nära till skratt och står gärna stadigt på jorden i platta skor. Jag träffade henne för ett par dagar sedan och hon fick börja med att svara på 4 snabba frågor. Coffee or tea?
2: Coffee. Morning or evening?
3: Both. Evening.
0: Heels or flats?
3: Painful. Flats, let's go, Dutch.
0: Beach or forest?
3: Forest.
0: Mahler or Bach?
3: Oh, Bach, I guess. Sorry, Mahler, but he would answer Bach as well, so.
0: Förlåt, Mahler, men han hade ändå själv valt Bach, säger radiokarens nya chefdirigent Krista Audere. Hon har ingen brist på intressen bredvid musiken och nämner jazz, matlagning och älskar att städa och organisera.
3: Cooking, gardening, reading, jazz, arts, cleaning, love cleaning, a lot. Organizing, oh, a lot.
0: När jag frågar vad som inspirerar henne kommer svaret snabbt. Livet. Jag lever i konstens värld så allt inspirerar mig.
3: Oh, life, people. Yes, music, arts, my kids, mostly, lately. To be honest, I'm quite a easily inspired person. And of course, because I live in arts, I find everything inspiring. And I wish I could be more into visual arts, because I actually would love to go to a museum every day. If I could be in a painting room, I would do that.
0: Kunde jag, skulle jag gärna gå på ett museum varje dag. Jag blir lätt inspirerad, säger kördirigenten Krista Audere. Hur ser hon på rollen som dirigent, rollen att leda kören?
3: I think conductor is a listener and then a futuristic observer, hoper, dreamer, silence lover, explorer. And that's what I all try to be. I try to be someone who wants to be with people and who can somehow, with arms and with eyes and with words sometimes, describe what my planet Earth inside of my head sounds like. Sometimes it's successful, sometimes less. Yeah.
0: Jag ser det kanske inte främst som en ledarroll utan en lyssnarroll, svarar Krista Audere. Framtidsobservatör, drömmare, tystnadsälskare. Någon som vill vara med andra och som med armar och ögon kan gestalta en konstnärlig vision. Och vad tycker radiokörens nya chefdirigent om radio?
3: Oh yeah, I love radio and actually I really love classical radio and I know that my colleagues by the way wouldn't always say that, you know, it's like no, but there's only this kind of music, that kind of music, but I really love the Dutch NPO Fear, we have it there, Latvian classical radio as well. I haven't really listened too much to Swedish classical radio stations yet, I have to get on that, but I love driving and listening to radio.
0: Krista Audere älskar radio. Att köra bil och lyssna på radio är en favorit. Varför ville hon kliva ut ur kören och bli dirigent?
3: First of all, I think I always, even as a child, watched my conductors in front of me being really curious what they do. So there's some kind of magical input that I've always wanted. But yeah, it was when I started studying conducting itself, which was the age of 16, where I just started loving lifting my hands in the air and moving them, honestly, and imagining what happens if I move them this way or that way. And for me, it has never been about the power of the role, but at the same time, I really love to feel like I am of importance in my life. You know, I really feel like this job allows you to feel like you are alive, because you have to be present so much in order to tell people which direction we might want to listen or go. So that means you have to listen again really, really well. I think I pretty quickly got the idea that being in that position, sitting on that chair, having the best seat in the house is just a great job. So why would you sing? Luckily, we have enough singers who want to do that, and I have no problem with standing in front of them.
0: I det här jobbet känner jag mig levande, säger kördirigent Krista Audere. För jag måste vara helt närvarande hela tiden. Rätt snabbt förstod jag att den här rollen som dirigent framför kören på den absolut bästa lyssnarplatsen, det är ett toppjobb. Varför skulle någon egentligen vilja sjunga, säger hon och skrattar. Krista Audere från Lettland, bosatt i Nederländerna, är radiokörens nya chefdirigent. Vi kommer se och höra mer av henne längre fram i höst. Då bänkar vi oss i Storkyrkan i Stockholm och hör en konsert med radiokören. Det blir ett färgrikt program, flödande, klangrik och tyst musik, men också musik med mycket energi. Programmets centrum är Örjan Matres Orphic Songs, inspirerat av antika orfiska hymner och myten om Orfeus. Konserten inleds med Ingvar Lidholms Canto 81. Ett centralt verk inom svensk körmodernism byggt på Ezra Pounds text om moral, fåfänga och självrannsakan. Därefter följer Britta Byströms Tomåner, där ett litet tonmaterial växer till ett skimrande körvävsverk. Dirigent är Alexander Lyken.

Vi hör en konsert med radiokören i Storkyrkan. Och här sist var det musik av Laura Marconi. Vorej heter stycket. Det är dags för norsk musik av kompositören Örjan Matre. Rituellt och sensuellt utlovas. Stycket heter Orphic Songs och komponerades 2016. Och vi får möta fragment ur de orfiska rapsodierna och hymnerna. Texter som förbinder oss med den antika, grekiska, religiösa och poetiska traditionen. Orfismen, knuten till den mystiske sångaren Orfeus, rymmer föreställningar om själens vandring, dödens mysterium och möjligheten till återfödelse. Här framträder gestalterna Hypnos, sömnens gud, och Thanatos, dödens gud. Matre utforskar deras väsen genom ett klangspråk som är både skört och intensivt. Dirigent är Alexander Lyken.

0: Gigantas!
1: Evolution!

Jesus.

Radiokören sjöng norska Örjan Matres orfiska sånger. Och hörde ni att kören även spelade munspel? Som körsångare får man vara beredd på det mesta. Det lider mot kväll nu och radiokören och dirigent Alexander Lyken avslutar den här konserten i Storkyrkan med musik av Richard Strauss. Det är Abend, kvällen. 16-stämmig a cappella-kör där Friedrich Schillers text om skymningen verkligen gestaltas klangligt av Strauss. Och när vi nu kommer direkt ur Örjan Matres klangvärld så känns Strauss nästan som en modernist även han i sin täta väv av röster. Det är inte helt självklart att placera stycket i rätt århundrade efter den första frasen. Eller vad tycker du som lyssnar?

Vi har just hört en konsert från Storkyrkan i Stockholm där radiokören har sjungit för oss under ledning av dirigent Alexander Lyken. Musikproducent i Storkyrkan var Jens Braun och musiktekniker var Fredrik von der Palen och Ulf Östling. Jag heter Anna Petrini. Det är Abend av Richard Strauss till text av Friedrich Schiller avslutade den här konserten. Det är Abend, kvällen, här som en existentiell övergång mellan liv och död, från klarhet till kontemplation. I centrum för den konsert vi just hört stod musik av norska Örjan Matre, hans orfiska sånger. Och vi ska gå till en av hans landsmän, Edvard Grieg, för att fortsätta P2-kvällen. Orfeus sång kunde enligt myten beveka både människor, gudar och dödsrike. Efter Örjan Matres Orphic Songs med sin klangvärld kring sångens och mytens kraft vänder vi oss till Edvard Grieg som också han låter musiken bära berättelser. Först i en humoresk för solopiano där folkdans och lekfullhet skymtar fram.

En humoresk för solopiano av Edvard Grieg spelade, det gjorde Gerhard Opitz. Mera Grieg ska det bli, den norskaste av det norska. Ibsens drama Per Gynt handlar om den själviske och något rastlöse Per Gynt som hela tiden försöker fly från ansvar och gärna skapar en storslagen bild av sig själv. Edvard Grieg skrev scenmusik till dramat och vi ska höra sviterna, den första och den andra. De åtta satserna är alla välbekanta. Morgonstämning, Åses död, Anitras dans och så Bergakungens sal. Brudrov, arabisk dans, Per Gynts hemkomst och Solveigs sang. Hemma hos mig fick mina två barn aldrig nog av leken smygan. Smygan gick i stort sett ut på att barnen smög runt i lägenheten som hade en genomgående planlösning medan mamma eller pappa fanns i mitten som bergatrollet. I takt med att musiken stegrar vaknar bergtrollet till. Och allt slutar med intensiv jakt. Prova gärna detta med barn eller barnbarn. Garanterat succé. Smygan. Men innan dess kommer vi i morgonstämning.

0: Edvard Griegs Peer Gynt-sviter. Malmö symfoniorkester spelade och dirigent det var Ingar Bergby. Det här var en inspelning från en konsert 2013 i Malmö konserthus. Konsert i P2 är slut och jag som heter Anna Petrini tackar för att du har lyssnat. Dags för musik mot midnatt.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
2: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltifrån rymdens existentiella... liksom.
1: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har slagit 10 och det betyder musik mot midnatt. Lugn klassisk musik i kvällstid med mig, Marta Myrstener. Vi inledde med intermezzo av Johannes Brahms. Lars Vogt spelade. Franske romantiska författaren Victor Hugos pjäs Le Roi s'amuse, Kungen roar sig, utspelar sig i 1500-talets Frankrike och handlar om Triboulet, kung Frans den förstes hovnarr. Den här narren är en ganska obehaglig typ. Han roar kungen genom att håna och förnedra adelsmännen. Samtidigt har han en dotter, Blanche, som han försöker skydda från den korrumperade hovvärlden. Kung Frans den förste är en notorisk kvinnokar och använder sin makt för att förföra kvinnor, och Triboulet hjälper honom till och med ibland. Men när kungen riktar blicken mot narrens egen dotter förändras allt. Pjäsen hade premiär den 22 november 1832 på Comédie Française i Paris. Premiären blev en skandal och pjäsen förbjöds redan efter en föreställning. Officiellt ansågs den vara omoralisk, men många menar att det egentligen handlade om dess kritik av makten. Förbudet kom i en tid när många trodde att den statliga censuren hörde till det förflutna, och Victor Hugo själv såg beslutet som ett angrepp på yttrandefriheten och stämde staten för att få det upphävt. Men långsamt förändrades tiderna, och under de följande decennierna befäste Victor Hugo sin ställning som en av Frankrikes främsta författare. Och exakt 50 år efter urpremiären kunde Le Roi s'amuse sättas upp igen på samma teater. Till den nya uppsättningen hade Leo Delibes skrivit musiken, och vi ska lyssna på en bit av den nu. Det är Vieille Chanson, och vi hör Estlands nationella symfoniorkester.

Vieille Chanson ur Leo Delibes musik till Kungen roar sig. Och numer är Victor Hugos pjäs Kungen roar sig kanske mest ihågkommen för att den ligger till grund för Verdis opera Rigoletto. Rigoletto förbjöds också först, men kunde ha premiär efter att Verdi och librettisten förlagt handlingen till ett hertigdöme i Italien istället för vid franska hovet. Nu, Shore on this shining night av Mårten Lauridsen. Vi hör tonsättaren själv och Polyphony.

Anna Kislitsyna och skotska nationalorkestern hörde vi i fjärde satsen ur Sirens of the Salish Sea av Nana Vant. Nu jag pinas mitt öde av Etienne Moliné, Vincent Dumestre och Les Poèmes Harmoniques har vi.

Avanti-kvartetten och Kari Kirkku spelade andra satsen ur finlandssvenske Bernard Krusells klarinettkvartett nummer 3. Nu musik ur japansk svit av Gustav Holst. Vi hör Ulsterorkestern.

Simon Tedeschi spelade Love Walked In av George Gershwin här i P2 Sveriges Radio. Och musiken vi hör ikväll har valts av Simon Bong. Och om du vill leta upp något fint stycke som du hör så listar vi allting på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Hirokai Takenouchi spelade tredje satsen ur Caroline Reinagles pianosonat, en brittisk tonsättare som föddes 1817. Innan dess hörde vi andra satsen ur Luigi Boccherinis cellokonsert nummer 7. Det var Ophélie Gaillard och Pulcinella.

Jean Andalou är samtida pianomusik, skriven och spelad av Abdelrahman el-Bacha. Innan dess hörde vi andra satsen ur Stravinskys konsert för stråkorkester. Det var tyska kammarfilharmonin som spelade.

0: Tredje satsen ur Ture Rangströms Divertimento eller Giacco hörde vi Sveriges Radios symfoniorkester spela. De leddes av Leif Segerstam. Innan dess, Det gamla slottet ur Tavlor på en utställning av Modest Mussorgsky. Vi hörde Alice Sarah Ott.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Klockan har slagit 11 och vi hörde andra satsen ur Franz Schuberts Arpeggione-sonat. José Gallardo och Andreas Ottensamer spelade. Nu Terrasse des Audiences du Clair de Lune av Claude Debussy, pianist Javier Perianes.

BBC:s filharmoniker spelade Reverie av Frederick Hyman Cohen. Nu lår ur Golov-musiken av Johan Helmich Roman. Vi hör Dan Laurin och hör barock.

Christian Poltera, Hiroko Sakagami och Ester Hoppe spelade andra satsen ur Antonín Dvořáks pianotrio nummer 2. Nu Acloris av Reinaldo Hahn. Vi hör Albrecht Mayer och Academy of St. Martin in the Fields.

Marcel Worms spelade en lappländsk jojk av Ester Mägi. Nu andra satsen ur Josef Martin Kraus pantomim. Svenska kammarorkestern leds av Petter Sundqvist.

Jan H. Börjesson och Sankt Pauli vokalensemble sjöng motett av Sara Wennerberg Reuter. Nu sen romantik av Jean Sibelius, Folke Gräsbäck spelar.

Ola Karlsson och Sveriges Radios symfoniorkester spelade andra satsen ur Andreas Rombergs cellokonsert nummer 2. Jag, Marta Myrstener, önskar tack och godnatt med andra satsen ur Mozarts pianokvintett i S-dur. Kvintetto Amadeo spelar.

Välkommen till ännu en natt i sällskap med Notturno här i P2. Jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. I natt får vi möjlighet att höra Georg Friedrich Händels oratorium, eller Ode, Alexanders gästabud. Verket urfördes på Covent Garden i London 1736 och framgången uppmuntrade Händel att gå från att komponera italienska operor till engelska körverk. Hela verket hör du i nattens konsert som börjar om 2 timmar. Men allra först Franz Schubert.

Vi hörde här från Schuberts ouvertyr från 1811, och då var Schubert bara 14 år gammal. Koreanska kammarorkestern framförde det här tonårsverket. Frédéric Chopin härnäst vill lyssna till hans ballad nummer 2 med Zbigniew Raubo vid pianot.

Pianisten Signe Vraubo spelade Frédéric Chopins ballad nummer 2 i F-dur. Vår nästa tonsättare Maxim Berezovski föddes i Ukraina. Han var verksam bland annat i Bologna samtidigt som Mozart och arbetade även vid hovkapellet i Sankt Petersburg.

Förkasta mig inte när jag blir gammal. En text som tonsättaren Maxim Berezovski hade hämtat ur Bibeln. Dimitar Grigorov ledde här kammarkören Seven Saints. Härnäst får vi höra kammarmusik från början av 1900-talet av Alexander Albrecht.

Bratislava kvintetten tillsammans med pianisten Pavol Kovac framförde en kvintett från 1913 av den slovakiske tonsättaren Alexander Albrecht. Cembalisten Enrico Baiano spelar Alessandro Scarlattis variationer över La Folia-temat.

Variationer över La Folia-temat av Alessandro Scarlatti framfördes här av cembalisten Enrico Baiano. Nästa melodi är lånad ur Mozarts opera Trollflöjten, här i 12 variationer av Ludwig van Beethoven.

Cellisten Miklos Pereni och pianisten Desör Ranki spelade här variationer över ett tema som Beethoven hade lånat ur Mozarts opera Trollflöjten. Närmare bestämt Papagenos aria Ein Mädchen oder Weibchen. Nu väntar Felix Mendelssohn.

Felix Mendelssohns pianokvartett i C-moll framfördes av en ensemble som bestod av Harald Orland violin, Nora Taxdal viola, Audun Sandvik cello och Christian Ile Hadland piano. Nästa tonsättare här i Notturno heter Alfonso Ferrabosco.

Lutenisten Nigel North spelade en pavan och fantasi av Alfonso Ferrabosco, en italiensk tonsättare som bosatte sig i England, där han komponerade musik för drottning Elisabeth den första. Vi går vidare med Mozarts symfoni nummer 38.

Vi hörde Ukrainas ungdomssymfoniorkester spela under ledning av Oksana Liniv. Det var Wolfgang Amadeus Mozarts 38:e symfoni. Och nu när klockan slår 2 fortsätter Notturno och det blir mycket händel under de kommande 2 timmarna.